0: teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bi
1: fi ci wadja kanali
2: waaw
1: barok mam jaara bi
2: ñu
1: defa soxna ay jaabal
2: waaw
1: kan témoignage na ci
2: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jemba fall na fi yag tebet sey muntaha mu cheikh mohamed basse fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de njay badelo duko jaal umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal sohna soussam mang ko jaay soxna bal mu seigne muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mbok duko se duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb du ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek seen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepé aljana seigne muntaha nak liggey gu nu ñu top ci ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
3: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugu wom la doxé né djégu yu bari yu wuté wayé nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daaré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basirou jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolu def ko jeurine mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne moustapha motaxit seigne moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreemé ko ay di ñay ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yentibi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xal bi dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy seigne basirou ak mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna ay de ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ay da ndjay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju son ay da ñay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabaru Serigne Touba gi ndax ku ne xamné ay da ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jang ci né mom ku fi mësa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci ak mom tekko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigéni Sénégal bu mëna jigéni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat kenn la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la kenn la won ci jigen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon dana wax lu yag ci yu bare mu dan may wax ne soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa dal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jale diko jale jigen Senegal yep jambar la won jo xamne daan liggey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Senegal dañ ci wara jang ñun jigen Senegal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xame ba legi ci daan dolem la nek ci fi ci bit Senegal ak ci bitim rew dama ci occasion na sax pour jale wa amerique gi nga xamne dana fa gënal faral nek kuko xam ci njambar nga ko xame kuko xam ci liggey nga ko xame te kuko xamne dana liggey way daw ko foy dana liggey way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dekk tamam mom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon tamam mom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool mamam sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci cigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tané kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq te daana ci def itam lu baax ngir jëm yàlla ku ko xam ne soxna jaar li mu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daanako def fi ci biir réew mi daanako def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi té fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor té da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faawulum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de yow de sonna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do axe ci mom da néna faaw dana fënc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko mëna duma wara mëna axe ci mom waye soko jangaté xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamné dëncëlu ci kenn dara sonna ay de ñay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggé ci ko sonna jaar rek lay séré li may wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daara sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari ba defon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall maam jaar yo xamni ñom ñep warna man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéey soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kérok bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bu lu si Seigne Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi mu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tank yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aïda boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko koma daaw jégg la commencé won di ci jéma défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wétu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantalon bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam waye dañ ñëw nak da teud ci mat ki bu mu waxé fekk ko fa dañ né ko wa sama yaay la ko doon woyé waaw ci sonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar yek yoy rek lay doon mëna teud xam mëna ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tani ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendon buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ayda ya ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek té fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soona jaara té ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak té mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla ba nga xamné bëgg na ko sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg la bu togg lo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len andi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune yi ñu mu tang jir jir jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beek di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow

motax suñ borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal way suñ borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jàngaté ñun ñi nga xamni ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nak def ngir yalla boko defale ko melni soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wo faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lolou la don def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lolou dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kérok nga fi jogé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défélé lum nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabot gep nak jabot seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu bu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp ci kanam dinañ ko gis
yalla mom loko defal mo fay lako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ceeb bu ñu feneen dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg, lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen. Loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk, ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax, waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen. Loolu ci suñuy semb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. Nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu, dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu, ndax août ak septembre la ñuy noppalu, yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi. Ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne, waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii. Léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def, loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk, njeexitu nawet bi fi la lay fekk, sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu, ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk, ci suñuy semb la bokk, bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara. Moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay yu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji. Ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji, ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn, moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut itam machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen, maanaam li waadaar ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam. loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumu ranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne, moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am, waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi, xaw a néew doole ci jox ndox daara ji, ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën. Waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkati ko it ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne, nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am. loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn, loolu it ndimbalul daara ji lay doon. waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. Sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji, yéeneem rëy na ci lool. Xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la, li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def. Ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji, la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn, bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku, waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam. Jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay gàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay gàttan. Loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lumu ci man dañ ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko soson lim ci doon def xaru ci won kenn da daldi won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu señ touba la mu soobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yeewit ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawatina képp ko dib talibé waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax dina buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamné mi ngi liggéey liggéey bo xamné lu reey la état ko warona liggéey té xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël ansar kenn ci ko xamné ci wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamné duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggéey bu reey la bo xamné état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamné dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënë la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ni ko serigne abou madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko serigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir te lolu ñi jégué serigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon nga xam ne ku ci indi ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néwul ak kaa defal ma ci dara waye dama am lepp mi ngi ci def lool nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool ma ta xam la du jabotu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy defal wa réewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane am na ñu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koku doomi réewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy defal kon réew mi am na ci par bu mat seuk donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen ta biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nek du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak képp ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo mëna fo mëna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité. war nga ci am ab taxaway rawata nak wa Serigne Bassirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ mëna ne ci Sénégal gi yeugul bitim rew war nañu xamne tam Serigne bi mom mu ci liggéeyam muy liggéey bi Yalla ku ci def tam mu defal la ci résultat yi amna bu wër té ki nga xamne moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëme ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alquran mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yegu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaha señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaha pakale day wo ay jambour ñu xamne ay señ dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñi tam duñu leen xam ñu teyel leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun témer fan wér ak ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
2: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu leen deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mokoy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina deglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nekk lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alar ba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alar ba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay ba gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calculé ko lepp bu fekke ne dal djeggina fukki gak ak djuroom su boba japp ne ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo kon lolu resultat la ci serigne bi wax na dañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran mel bakhal ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mu ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga deme ci say waju sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok war na ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joggé Porokhane mam jaar mo jël premier kon ba tay lo tam benen sédal bo xamné ci njariñ ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxé kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn wal pangé la ko rawé koku sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demul ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem boba waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko considérer wa sédelu ko bopam
3: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa né lolou kon defna

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibé yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liggéey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayrey mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayrey mam diara ji ci poroxane te dara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir dayrey mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci dayrey mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daaira nafsi wa dini lekkale sepp ak sétati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay
5: yaa nit ñi nak seen dox bareetu ndax aduna bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci aduna bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di genn sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sëkk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
0: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñette jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nekk ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolou la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: alisu sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dal jang ci sasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ndol ñu bari dem na señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla khul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllë yow xamna khalisat yowul qiyam kon li muy ressources dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang digeen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénou liggéey ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolou nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara mam diara yi ci
4: proxam
9: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante tiant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi lay di gëna sante di lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépasse yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratu llahi turwi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg ñam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimné ni yaangi jang wala yaangi jangalé
2: man ma ngi jangalé
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem
5: poro ci digg bëcëguk magalu poro xaan amal nañ fa plateau bo xamné dafa jëm ci léral talif ñu doon ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu doon waxtane ci édition bu bésu Minanul Bakil Khadim bi mu fego ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci Minanul Bakil Khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko soxna Diara Bousso modérateur panel bobu odonon Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna Jaratullah Maryam Bousso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy Minanul Bakil Khadim fi sirati Cheikhul Khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamne liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam bu so jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: Cheikh Mamadou Bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nañu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa it waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
4: diine yalla moy to
8: sa waye xam ngeen net dom ci sel dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamantene yeb na bekté bi nga xamantene dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamné mo nga tuddé moy wajjul khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga daño ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contenté rek sama xol seddu gu yi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax doot bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex bëgg suwaat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara xudoos yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu Rawdou Rayahin professeur Mor Fay bu Université Gaston Berger de Saint-Louis Sokhna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Moustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ki doon présenté panel bobu doon Sokhna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé leen leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amad daeratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de geey moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax bu may jang dama daan wax nan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay genn ab jangale kat wala kuy warate wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla tare jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné sa ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am mu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmad Bass ahqar al-insani Bismillahi jappuna di jare ngir soñu baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fatteke ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gëddi kaamu ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca ak chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci juri ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóg yi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou ko sa per ba waaluuru daar yi nekku jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ ku wel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye da anam bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bur waxil yaa xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubdu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàng kay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàng kay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng kay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làkku naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làkku nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxlam lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor otaan di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ngi naax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la wulilo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex kembiru sema samaam la la wulilo te wone yaangi fulex kembiru liggey lay man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi bi may mam dam dal li mo ne dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu te yeggalul lu jaamu may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mo dafa mourid ni mak ni jeuwri ñor moy ni ni woy te da hor ñam bel mo dal gi yeb baye ak di sant magam yu bax yi wi ci mustaqbal te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mak ni ci de yoon yi te musna mos mos na la ko yam ndor te musna def aw ñom me ma dem bur té musna tal agina musna jaxam musna bi len ci mukk musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na baatam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci saam lu ko la musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax muy di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salamin min al khadim alayhi ma yusalla bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu Fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful
9: deglat genn gi ci dessu ci jang lo tax go genn walu go ñu dekké nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dekk giñ ko dekké waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke won yëpp ñu délo ñuko mu ñu délo ci ko mu di salle de classe su boba defena lepp luñu soxla ci da salle de classe dinañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yëpp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi ne
10: fusti bizar filazar
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi ginaaw buñu joté digal ci serigne Issa Khambaké l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diarra ba nek sa Poroxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara Mame Diarra bu Poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
10: tawniki
12: way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

ci jiitu waaw, ndax lu baax rek moom a ta jëkkante. Te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale, waaye noonu la war, ndax ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Ahmadou Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali. Noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon. Lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi ni mu toll nekk dëkk, ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw, waaye ku ne gis ne Proxane léegi ni dëkk bi toll, te ku ne xam na ne itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir kere bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba, loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi. Boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko. Waaye loolu lépp liggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la, waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk, waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra, ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa mala suñu borom, waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu, ba mu ko xalaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser. Yàlla daal di ko ciy dimbalee muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn, te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañ leen a duppee ci ku tedd ka Soxna Diarratullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na noonu li nuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turay maam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu ne xam ne ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam, xam nu muy organiser dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne, dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom, taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawatina ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal, loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra, waaye ànd ceeg taalibe yépp.
dans ta projet.

0: li muy rey rey rey pour mom mu xamne lu meuna nek la lolo taxet yalla dimbulo ko ci bam fi data joge dong li nek ci dara ji ki don wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jekk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concretiser li nga xamne mom la beggone mom la tambali wona liggeyal soxna jara lolé nak ñepp xam nañ né daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data waccu blegé rek daaré yi danaka jégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né lolu mo war mom la xalaatone né moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam daan lu tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yaakar lurut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko bëggé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mana am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam jugi woon tasfa malay soxna jaara tasfa alquran loolu moy yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu réré la ndax ñu né 450 ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal ne nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi man nañ ko day jigen ñi man nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daaira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom aptna pour senu mam jaar pour meuna nek ci daara ji rawatna ñi nga xamne ño aju ci daayira mam jaar yi yep ñu man ci duggu lolu xagna dess na lol waye man na am li ci dess rek moy talibe yi man nañ ko pastef yi maté nako xagna xam gi jeeg gi mo dess ci lolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fako gënal mu ci alquran lo tax yaaka na nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu te nak kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baage ci lolu mo waral li tay bo baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamné dañ ko def ci compte lu nga xamné yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar ne yépp gëna dajé ñi xamné moy jëm sirène ñu dok ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamne tambalé nañ ko ren kon nak jërëgen jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufele te seigne touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufa yeufi seigne touba la yum denk cheikh oumar bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mari yang koy yene té lolou moy li am solo xam ngeen né yef yi seen yefa té itam ci yeen la yëm yeena ko yor ndax yef yi mom seigne touba denk nako cheikh oumar bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci cheikh oumar bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy itam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxe te lolou moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fassan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jëkënti di def lu baax te yéene ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëne ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam

0: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara djop
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti guna yépp ño mokal alquran
2: tay nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ma xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ma ngi dekk poroxane
4: photo la ci allah ji
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
3: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: في جانجل موني
4: كتي كتي موت مونا كتلا فران
3: مونا
4: سخاريك لدي
3: مونا جانجل تدميني توك مونا تري الله damay contane tamit dina bi
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
2: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkalo guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwrin, waaye jëwrin bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax. Soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon. Ak soxna Jëwrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taasin si barke. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñ borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos. Mu ngi ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti temeru juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen metti mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotu ñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
5: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lék lék newna bu mu yegg fan wèr lék lék ay ñaar fukk moy gën wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewi ko nañ té waxna la légui né lim bi yewi ko placé ñu nekk won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu toll lo place yi disponible rek loolu ñu toll nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ko ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé bind ma nak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñoo ñep ñoo ci tolo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi di wel yalla bu ci defé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té deggu mbeugël moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sekk la
2: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mel ko jeurou ñu ko raxan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara nga xamne mom la ko waaka serigne touba ñi defena dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ku bokk ndabiru serigne touba rek am nga fa sa appartement bokk bu nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal ji xëy nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginaa bi fi motulee liggéeyam moom soxna jaar fi la motulee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur
6: waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atmi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar.
4: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñum saroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew gu nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow dinga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat maam jaar bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meñ ñi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngaleen alxuraan jàngaleen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre yi rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seen taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
8: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bii Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañ am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci dëkk ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mame Diar bi nag Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
3: Français ak arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2. Maa ngi
8: jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
8: bi? CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere. Duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé. Waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu. Te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga ci àddaluwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
9: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
8: Lii Taïman la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
4: Mame Diar Ñam.
8: Bu courant moo coupé la tax tàggul.
4: Mais su courant coupé wul xam naa ngeen ñaw fi tout.
8: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
4: Waaw mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
5: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal quran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faaw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttu rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
10: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
11: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga rek daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ko séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nii yëngal ko ba pare daal di siy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen seen ñor.
12: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jël waaw
4: wala da nga war a rien ko exposé.
12: Waaw dañ ko exposé.
0: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng dama continuer sama jàng français ak arab bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
13: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra ba mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
14: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
15: Li jadina don bi kum lil janna min daray
16: ba borom Touba bokk yi seetaan ci site bi info ak istixama point fuñ mën a nekk ci biir àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doole ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mouhamadoul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziare itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di laylatul xadar jaar boobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mudin basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñim fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikh khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fateliko sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu tan ci Serigne Mohamed Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jelat al-akhir ngeen di ma fek ci man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci al-akhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kadim Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab nuyum mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Ay Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi señ Bousra Sambu ak Ndiajetal ak señ Bassirou Niane dana ko xaq kon ñongi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
17: bismillah illahi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi anal الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين الله وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni alihadi muy soxna may wallahu anha intay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek mu fess del ak ñi ngi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñu leer ta war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la sëriñ wax naan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am ziar bu baax serigne mohammed al mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou mo ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolou boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko meuna tenké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolou nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo léral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom maangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok nonu nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonentou yalla souleyman wan ko djundju bobu mako djundjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla souleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuru soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne boussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliku wat feddli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiyit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu reussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsuwat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ku ko meena am du tiaguna da nga togon dañ jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul unsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouche ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kañ foori ci gor ñi

0: te loolu itam layal nga ko bu baax, ndax la nga tàmm ci sayyidatuna Maryama alayha salaam ba ëgsi ci jamono ji ñu nekk, ñi fi nekk ñëpp liñ xam ci ñoom bu fekkente ne ñu nekk leen farlu wuñu woon ba bind ko, kon mën naa am duñu ko xam. Kon loolu mel na ni waxtaan yi ubbeeku na ci li nga xam ne moo waral jotaay bii tey. Li ñuy def rek mooy jox kàddu gi Serigne Murtala Bousso, defe naa ne fii nga xam ne fi nga taxawloo bu fi tàmbalee dana gën a yaatu insha allahu taala.
1: Mbokki jullit yi fi teew yépp, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gii ñu nekk, ci weer wu tedd wi di weeru koor, ci kër gu tedd gii du kër sunu Serigne, sunu kilifa Sayyidatuna Maymuna Sukhra. Ñoo ngi ziare ñëpp, ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy suñu Serigne. Ñoo ngi sant bu baax te ziare Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi, te loolu ku la fonk rek moo la koy def. Xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xut ma sawari noonu, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. Waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li. Dangaa xalaat, dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom lim bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk, ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. Te ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musal na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na cee bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci miraas di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp, bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal, te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataalee ci góor ñu la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñu demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha baatil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it num mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàll yu la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko islaam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu sëriñ su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi sëriñ Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñu wax naan, boo xamee sëñ Modou Moustapha xam nga sëñ Murtala, waaye soxna may mënatu mii it, man gaa ñu mi maa soxna may mënatu soxlaa, soxna may mënatu mbàkke mii it, boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadia. Ndax doomi sëriñ Touba yi noonu lañ mel, benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may moona moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk, mën ngeen koo dégg ci ne doomi sëriñ Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne, ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi sëriñ Touba yi, bi mu agsee ci doomi sëriñ Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama. Mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi sëriñ Touba yu jigéen yu tedd yi sa lii, ca lenn mayu leen seen tedd nga géogu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy sëriñ Touba, ñu teg fa seen tànk. Maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi, ci la tàmbal lim nag doomi sëriñ Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom. Mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadia, mi ngi demoon it mujjantele ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna Maymunatu Soxra, mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram. Moom soxna may moomu yàlla, kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko, mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk, nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiisu abada wa amal li oxra ka annaka tamutu xada. Mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk, waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. Soxna may dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool, xam ngeen ne jàmbaar la woon lool. Li yàlla naan laa tan sa ne siil ka mi na dunia defoon na ko, mooy fàttiwutan àdduna ab cëram, doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti, teg ko ci xel mu rafet. Waaye nag it fi ko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam, doy na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko. Waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra, néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ci wax, néew na it nga gis koo muy def lenn nit loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek, doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom. Yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu sëñ Touba, waaye yàlla dogal ni ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawee. Xam nañ ci lu bare bari, ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko, buñ jaxasootu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. Waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la. Loolu doy na ci sëkk misaal, ku ne xam na ne ñun fii lañ tuddu fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon. Waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte dana day xew fépp, ndax yàlla musulut kenn. Loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbali ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom di lay remplacé. Moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy, ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. Loolu doy ne sëkk misaal, waxuma laag nag ngay fi dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. Loolu misaal la mu rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel, te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mënatu yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna may mënatu it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon, mooy nekk ab julit pire, fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. Loolu def na ci lu bare bare. Gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko, man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan. Am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale, gis naa ko jàngal leen bañ sori. Gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam, gis naa leen. Gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo, way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitug xam-xam la woon, li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon, way yoo xam ne pas seefu na lool. Yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon, muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar, Serigne Cheikh Awa Balla. niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamox gi nga xam yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pa chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi do doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëñ Fallu rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jot seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ne am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran muy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawee la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon ci xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaa ba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlu moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ak jigéen war na faa féete ak jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolu misal rek ci digënté ak njabootu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digënté bi rafet na lolu waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buyu jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba depp mu fay nekk ba ni fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestexum ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lolou da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li ma ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di tok ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nak nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko set lolou lima wax legi rek ci njabootu serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yaakarna ak lool bim naajé bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn leen rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon wi bañu accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na da ngay sét rek fim ñu fété woon da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu wax ndéssaan kër waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la dafa xam nga magum xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak señ ñaaram mu escal fa tok fu yagg bobu yaakaarna lool ngon ak alhamis la ñëpp tok diko xaar am ku may waxtaanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeuf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna wat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may ni diis na ci mom te comme xam na ne mom rek mo ci dess bo buñu aggé ñi ki ko motax rek daane lool rek la tax mu tok fa tuut waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alcorane la mo xamni guddik aljum ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu demé lim jikko wax dafa dug ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la mu guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seyd Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seyd Touba man nga ko wax ci mbollem jabotu Seyd Touba gi muy bokkami muy Cheikh Anci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak nit nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak nit nak da sam na lool mbollem fukul islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yit ci passeef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seyd Touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meunati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër guy jëmaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna waye nak nañ roy ci momit ni nga xamne nan lañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman waye tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jerejeuf
0: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf te loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy woré ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci Soxna May Mounatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamne feñ na fi mu waxtaan wi Seigne Imam Daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may de nga ci tam Seigne Moustapha Busso fi nga xamne fi la Daniel na kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne Soxna May Mounatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabootu Serigne Touba liñu teggoon ci seen kanam mooy wastaxmarukum fiha jooji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daa ne fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تالي نيوني دي نوي بو باخ دي جيغلو بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو توبالي يال دافا دوغالون ني ديم با يواج غير نييو فار اكان تا غانيت جامونو جي نيمو خاتي ملاي فار لي وخني كو خامني بيس نينا لا بيس سانغام سما خيل نيكون نا سي ياو رك دوني سك اك ييب وخملاك نك مو جيل تليفونام والا وخملاك نك mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat ko amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du lenn di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifefam ci kilifefu nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne mutada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu tak law rek bu ñu digele lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mutara wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ju yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don it mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu am ci serigne ko waral la wanu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay daldi jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula daal rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi man do waxtane sama may buñ ko def waxtane ñu ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolu mom kep ko am xel yi woro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may ñariñ la du bari ñariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lol nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jëmuta yek li lay jariñ dal moy nga jëma yek fekk ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag ci souf rek da yag ci kaw nga yag ci souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñu fi nekkon li wax ne rawat na jëm na ji moy
3: top gi yeen yi top seigne walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi yeen di japp ak civ gi yeen yi civ ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi neexé yi nax yépp dina ngeen ci topé civil ci wax dëgg yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolerey serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekele ko yenen yalla weral ko dole ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëddi liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
4: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñi di nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñu leen andal leen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwé France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk dagay Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxajjo te fu jëm fu ne fa mo nu taxajjo ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon wu am solo lool ndax moy yo xam la te li nu fi andit gi te moy yo xam la liggey bi nga xamni ñu koy liggey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yo nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam la ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fiñ ne na jërëjëf mo ngi di sant bu baax
3: señ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ ci bëggal ben forum ci Dakar parnas bobu jëm ci daara institut soxna jaar ba nek ci programme fan ngeen ci tol ci liggey bi
4: jere def ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamne dal mu ñu fi andi moy yeglé gi ak xamna bi dal no tambal lool nak ma di leen xamal yefi jullé moy cheikh mustapha bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat di liggéey programme bi accé ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mohamed Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neugani ci liggéey bi bi liggéey bi accé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mame Diarra keur Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax kep ko xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekato fa jambour fek nga sa mame nek keuram lolu moy cheikh mustapha way lolu doyut mu xalat nak nan lay liggeyele mame diarra ci li nga xamne mo geuna ñor mame diarra mu do naka jek danaka liggey mu xalat ne kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu len yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamni ni da fay dajale turu ndoy soxna jaara yi ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamni mom la soxna so mam jaara bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolou moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam diara wala institut diaratulay mariam bi nek proxam dañ fay jangale alquran ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangale alquran nam gëne nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bindé waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nak njang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legui nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon waxal non seulement wa daara ji waye dana mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy deug deug daara ji donc tambulé di jangal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wat ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rara nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jekk daana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu ma wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax daf daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel form ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won né lolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji te effectivement non la won mo lay xamale itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamne ñoo ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djublu daayira maam jaara djublu maam jaara ñu bare loolu depuis buñ ko sosie 2005 ba danaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc buñ ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam diara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasté fa ko man te loolu fukkeet ak nangam yi ñi di ko def waaw waaye nit ñi koy def daayira maam diara ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte mam diar yi seigne moustapha dafa man dafa xalat ndax lu mel nonou il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolou itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey seigne touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne di soxla ñu dajalo def ko lolou itam lolou tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam diar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte carte nga xamné 2000 francs lay don budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolou nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dam lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu mam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak guma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gisé digeene di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ commencé ci bañ commencé rek da naka djégué na 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa da naka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignay waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolou tax bi nga wax legui xajna ad yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sé legui nak ak cheikh mustapha itam xalaton nako bu ma ñibbi sé xajna jox mo fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ñi maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy wattalé ci façon té naka jékk non la wayé pasteur talibi tax na bobu ak légui tam lépp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ñu xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolou yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire mam jaar yi te bari lool mat legui 3000 et quelques di jégué 4000 daayire bu ne jëlon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yene la la way batay no ngi ci lycée bi absolu 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu ma ak bu fekkene ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu Serigne Touba la liggeeyal Yalla la nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
5: duguma lu dumba mais liguey def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liguey Serigne Touba té liguey ñi wax ni comme ñuko
4: waaw waaw ñak xam
5: ni lool bari sa
4: ñi xam ni dafa ta tam gën leena sante ci yegg liguey nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liguey bi muy lu am solo ndax yegg liguey ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamne gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam mana ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mana participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins da yegne ni kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yakar na ne ndam la yakar na titre la ci kenn ku ne itam
5: même bac balle bes le ko bëggul def lool fa ngay jaar ak kan ngay jokkol
4: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaar yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ne ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fét na falé kay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def te man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe nga xamne moy yor lolu ñu diko versé xeyna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal ni ne buñ ko mënon ñu bëgg paré ni yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique xéñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui
5: bu jëm
4: sor nañ ci lool ndax ñom itam ad yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému djégué 300
5: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
4: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu djëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sa boko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def da len taxaw te kon nak ndog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut len lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la joggé ci daayira yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu saxé loolu tax loolu ko waral kon nak ak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am wax xamné ni yalla rek tax moy fi té ñu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk djulidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
5: lool mom sax toba bi nek buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tamak dogé Seigne Touba
4: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
5: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolou dafa djegal mais dafa yombo def sax
4: doko
5: sat do
4: sonal yagal na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set bis bu set ku fi nek ku ne da ngay ko ñak ti do xamone ñak nga sax un
5: autre
4: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatiko fa dang ko bis bu set ngay ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defone kep nga faamati kon nak

0: Assalamualaikum. Mangi nuyo ñi ngi sétan ñepp. Mangi nuyo tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci poroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamaluy ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denk ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye ginaa musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi maangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem Seigne Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyi wuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàcce liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyi wuñ leen ginnaaw waaw nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jidil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gay day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara taw ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane la ay da nday badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barap mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: ba do kan te mañ sax waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tiwer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane munu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tiwer momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jall umu mam jaare yeb diko jall mam jaare diko jay daare mam jaare diko jall ak njobot mang ko jall soxna Soussam mang ko jay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen texte tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yeb ak bokki ndakharu yeb julli yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gi nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxene djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba sunu sa xam lolu def ko jeewrin mam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis sunu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bii bu ko sëñ Moutaxa taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam sëñ Touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la sëñ Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di sëñ Moutaxa mu nekkal ko fi di sëñ Bassirou wëlbatiko ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manes naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
7: auzu billahi min asseytaani arrajim bismillahi rrahmaani rrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutaxa mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la won ci ñun ko xam ne ko jàmbaare woon la kenn la won ci jigéen ñi ko xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn si ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp ñëpp ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye. Li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu taa daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg yàgg ndax suñu ma sànni waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ci des téyewaat kon daa nañu wax lu yàgg yàgg ci yu baree baree baree bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu baree baree bari ba di ko wax sànn doon na ko am lu ko doon tooñee ndey sànn daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fa mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daa liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk ku ko xam ci njàmbaar nga ko xame ku ko xam ci liggéey nga ko xame te ku ko xam xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy daana liggéey waaye daaw ko yàq daana wax ne man de soxna Awa maam Awa la may woy maam Awa la may woy may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam Awa ma ne ko xam ne ma man ci capital bi laa dëkk te maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq laay dunde daa def nii faaw bu koy wax ne day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq laay dunde loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñii nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq laay dunde daal ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma dem ciet kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fay kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna Diarra kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëmm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diarra li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkk aw yiw ci di leele te alquran wax na ko wax alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da koo dëkkan doon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba nekku ci loolu ñu jëflanteeg moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xët-xët ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara soxna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré li may wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñëpp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñëpp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñëpp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñëpp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñëw dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fateliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Basirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag buy ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def la bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi té loolu am solo la ndax fimu ne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nekk ni tay nga xamné ñun ñofay nekk waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nekk kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nekk ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nekk ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dëndal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay ayda ñay sañ ko neew ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danañ naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaa suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare bare bare da na def naan wax naan ma som mam awa mané ha munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi

ma ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ten yalla ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegku ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm sona jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarine lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo dula jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ñe fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex ndax dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wërta mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex ligay bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam lim bi mu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bare na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu bare bare daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defee yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bon na doom sax dem mak man de tol na ab digënde sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben chaahan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla

Thank you.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéyu serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexutu xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daray poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la yitam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci ligéyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwriñ sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karami kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kémané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambalé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nous ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na jariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte keuyitu keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bah yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférences ay expositions mam jaar yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi fëgg wayjur yi fëgg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal leg legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak loolu moy messageu parrainage bi te ni nga ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane sen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonk sen borom kër taxaw len sen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre sen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolou ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolou ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolou la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli dañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da nan wax ne jigen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy seen fété kon loolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yaakar na soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passe-passe diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédli laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaar di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaar liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi ci di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision a2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryam bu so amal ci la daré poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxaan wone na ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxaan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxaan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeus ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu la ñuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yama environ 8,300,000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Isaaha dañ ñu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage yi fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainer nañ 51 soxna Diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yalla buñu gis ben yoon suñu bop
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna Diara yi fédération mo ngi ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacke yalla na fi yag lol tawer doon wax nak daw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam Diara ñi nga am fukki mam Diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam Diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
10: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainer lu tollu ci juroomi mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du daara mam jaara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhoul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtu kay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ab julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek bima ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bi ci bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense bokoy sét ci wër ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku ne wër woné dina joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tlay katam japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalo ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma ngi leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci sa sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaara busu dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gison li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamel lolu defna dar dakhul lolu
1: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
18: la mudid nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndam li ci sel jeuf bam jere jeuf jeufam du reey

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

0: ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire ba wa so genné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du desu len des mëno ñoo yob ci bir ba ba len gisé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa don poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ke nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappoon faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekkit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay sen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo ré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné li wor moy mu béro ñu wutone fi sal bo xamné nak lol rek ko taxona ju nga xamné sax su amé ño xamné ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gën gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko délawat ci nég ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi délawat ci am ñangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak

0: الرحمن الرحيم بارك بروم توبا بوكي ني سيتان تي سيت بي انفو اك استقامه فوني مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbollem tali yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mudi basirou sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eettu serigne touba ta tare fi ñoñu dañ ci serigne mohammedou mokhada bousso serigne iman serigne alhaji ndjay ndi serigne jaytal serigne bousra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen neet feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way léna fi ci aduna te sun borom waxatam né ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngén di ma fekk ci man senu ciir ci aduna war ngén ko matalé senu ciir ci alakhirah war ngén ko matalé lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab yom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko sekk ak seigne Murtala Bousso ak seigne Alhadji Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaar bi serigne bousra sambu ak djadjatal ak serigne basirou ñaan danañ ko sekk kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bak cheikhul khadim serigne imam bismillah
1: bismillah illahi alquran qad nasala من خطئي وأرجو عنده نسلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب mbokk yi assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ñi mbekté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokkute la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem. Ta tay ñing fi fatiliku kenn ci fete suñu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha. Tay yokkute la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaabu tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax. Kon yu ta dana ci bok fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñu ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture. Li tege moy jotay tay lan amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawmu la yashqali isyaksibuna almurid. Tamay faral di wax ne am ci ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna may muna bok ci di siara bu baax mom soxna may muna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaw ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def. Kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ko xey ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor. Loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañuy soob won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ca dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jeul len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len fa raw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal ba mu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégué nañ ñu lool ci bo doon tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jangé ba xam dafa wëlbeutiku samp daara ju mag jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddu nga kenn ci señ bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal te moko jangal moko xamal te bayiwuko ben yoon soxna jaar momi tam

mu man ko génn ci ay xat xat cër boobu ko ku ko mën a am du caagino da ngaa toogoon dane jigéen rek la waaye da ngaa jëf da ngaa fàggu ba yàlla may la ko ngir yàlla da lay wane nag ne ngay góor ngay jigéen lii moom man maa koy joxe ca nag néew ma góor rek laa koy jox néew ma nag jigéen rek laa koy jox waaye ku ko ci jëf rek min zakirin aw sa fa la nox yenoo xayaatan tayiba la ci yàlla sunu borom wax wala najiyanoom ajjaroom bi ahsani maa kaanu yaamaloon tam la ci sunu borom wax kon loolu itam soxna jaara foofa la jaar ba mu del si jamono googu tam mu def koy yoon ba ci bi ñu bi nga xam ne kenn ci kilifa yi génn na àdduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bousse ma ca demoon ne ko ndax gis nga sa bàjjan ba mu mel ne xam nga ñoom dañoo xam ne ñu tontoo Serigne bi mu daan ne ko boo amoonu gis rek da nga ko gis ndax ma nga woon ca sàppi sa kon loolu itam bu soxna si toogoon rek ne jigéen rek la amaana loolu du ko am waaye nag dafa dugg ca course ba ba raw ca am li mu am loo xam ne raw na ci ay góor yu bari waa kër Serigne Touba itam ñoom ñëpp noonu lañ mel moo tax Serigne Touba fa mu daa jaarale góor ñi ci njàng ak tarbiya foofu la daa jaarale jigéen ñi kon musta wax moom Serigne Touba ne ñii kat ay jigéen rek lañ kon njàngum jigéen amul solo kon ñi koy wax déggwuñ ceeg Serigne Touba Serigne Touba moom dafa jàpp ne njàngum jigéen sax moo am solo loolu moo waral ba kenn dikkee fekk moo ko tuddaloon doomam mu gëj koo gis bi mu ko gisaatee mu di ko ko laaj fu mu toll mu ne ko bu doon góor day war naa toll ci wattu mu ne ko bu dee jigéen nag nga xam ne kon loolu day wane ne góor baax na jigéen baax na loolu Serigne bi moom daf koo saxal bu baax loolu waral njabootam gépp mu jàngal leen alquran def leen ay kaang jàngal leen xam-xam def leen ay foori ni mu ko defoon góor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba ni mu amee kaang foori ci góor ñi noonu la amee ay kaang ay foori ci jigéen ñi kon loolu day wane ne moom Serigne bi tàqale wu leen woon ci seen diggante waaye ñoom ñëpp da leen defoon ñoo xam ne kenn ku ca nekk rek course boobu mën nga caa dugg ca ba nga ca duggee cam raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kaamil boobu moom it gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca waxtam ginnaaw ba mu ko bindalee kaamil ba la mu wax ne kooku bokkoon ci waa Mauritanie wanoon ko kaamil boo xam ne kenn ci njabootam gu jigéen a ko bind ba soxna Maymouna joxee ko ba mu ko joxee kaamilam boobu dana ko siggil nga ma ndax lii de bëggoon naa ko sama njaboot gi ndax ba ma ko Mauritanie naar boobu wanee soxla woon naa ko lool ci sama njaboot gi kon nag tey defal nga ma ko dig ko ci lam ko ci dig kon loola jox gi mu jox solo njàngum jigéen loolu moo tax mu bëgg loolu ci ak njabootam gu jigéen loolu moo taxoon mu bëggoon ko ci moo taxit ba mu ko ci amee mu yitte woo ko lool wax ko ci lam ko ci wax ba mu noppee mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jàngal ko xam-xam kon njàngum jigéen am na solo ba mu noppee itam mu yabal ko ci sëñ soxna Fadja kon ci soxna la ko yabalaat ci jigéen mu jàngal ko taalibe jàngal ko tam ginnaaw ba mu ko tàggatee ci wàllu liggéeyu kër ci lam ko liggéey loo lépp kon ci tënk foofeef boo ñëwee nag da ngay gis ne kon soxna yu baax yi ñoom ñëpp daa bokk ci seeni melokaan jàng ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin moo taxit soxna Maymouna mi nga xam ne mooy borom kër gii te dajale ñu fi moom Cheikhul Khadim moom itam ràññi ko lool ci xam-xam jàng alquran ba mokkal ko waaye jàng xam-xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawatina wàllu fiq néew na nga maanaam gisuñu woon ku ko gën a dégg fiq ci gàttal moom soxna May moom Cheikhul Khadim loolu lu yéeme la kon moom wane na bu baax a baax ne kon góor baax na jigéen baax na ca soxna sax moo war a gën a jàng ndax mooy yarkat bu mag bi ca xale am na fu muy toll boo ko doon laaj kan mooy royukaayam bu njëkk yaayam lay joxañ kon yàlla na yaay ji xam ndax ni lu mu xamut mënu ko joxe kon nag loolu day wane ne kon soxna yu baax yi am nañu taxawaay mu bokk ci seenu taxawaay ñoom soxna yu baax itam li ñu wax jikko yu rafet jikko yu rafet loolu nag boo dikkee ci soxna Maymouna da ngay wax ne Bousseir waxoon yonente bi salaalahu alayhi wa sallam di ko tagg ba yàgg mu ne loo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyoo na ko tuddal mënti bu lay neexee lewet lewet gaa taxoon ñépp miin ko moom soxna May ba tax na ab ëttam daawul wiit te ku ko gis tamit bëgg lool jaxasoog moom ca boo jaxasoog moom tam miin ko ba bëgg dëkk ak moom far nga tudd ci alkaram lu mel na mbaax ca ak tab law lal ko kër soxna May dara daawu fi jeex dara daawu fi doy ngir ak teraanga ju bari joo xam ne amoon na ko ñaata nit la gàddu woon gàddul leen seen lépp waaye ñaata la dimbale tam bañ manal seen bopp ba mën a jariñe ci biir tab googee ak mbaax googee ak yaatoo ko lal ak yaatal te loolu ci melokaan ñu baax ñi la bokk jigéen ñu baax ñi

0: ak yaatal kër dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay samour yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke nax ñoko xatal waye kër dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dëkke ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatal tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar du ma ne fa la yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddigu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay ma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol lu ma meuna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxul ma sawari non di xamal ne señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokk tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek wax mu ñu koy wara wax ci wala fu jup namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen to katan mu nekkoon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonente bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax bami metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sutna ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam cër bu jox jigen taxna ba bimu ñëwé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bimu ñëwé mbolém aada jo xamné dafa néwaron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi nena la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak téwul jigen nit num mëna mel da war xamné rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk dara ja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñu jubbu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tu mit man gaaji mo ma soxna may muna soxla soxna may muna tu mbacke mit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci res ci gene ñep non lañ mel doomi goor yi ci resep bi non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sali ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demo nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cer gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da ron wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ceram dayon na sekk lim mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet. waaye nag it fikko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam day na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko. waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu ci mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn nit loo xamante ni kon model la woon maam nekk gim nekkoon noonu rek day na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom. yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba. waaye yàlla dogal ni ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawee. xam nañ ci lu baree bari ndax ñun ñooy ñi mujj gën a yëpp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasowutu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fii lañ tuddu fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon. waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci donte nag day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna Maymouna alhamdulilah yàlla dimbali ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacé moo xam ni ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu doy ne sëkk sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mun a yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. soxna may mun a li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab jullit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba ma sëkk loolu def na ci lu bare bare. gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan. am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen. gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne pas seefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am pas seef. ndax gis na ne àdduna si yàlla andiwuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca baayam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mun a tu soxra muy guddi Laylatul Qadr gi yàlla dogal. xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram. waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp. taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal. xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon Serigne am di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah. tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàtte di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare. loolu li ko waral yéen a jot ci seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi Laylatul Qadr. loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bare lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddilu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tann ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tann nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu war na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la won ku amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy bis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasab az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lool ak ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man japp na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko faan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum jëge won réew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mu ñu xawona mujju ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeentem ak njabotu Serigne Touba bi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekk ba ni fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom dalu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastexum ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddi gu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nitu diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñom la xaritolon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may mënatu nan mu bintu khadim rasul soxna may mënatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarul islam won na leen ni jigeeni tok di tok ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko sétlo li ma wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi moy bisum bu mujj bi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysal mu xawa soti ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal naana sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yu yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la da xam nga magum xey non rek jaarut fenn beccug bi non la buñu accé ndiaré mo escal fa tok fu yagg bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna ni mom rek mo ci dess bobu ñu agge ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tut waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alhamis la mo xamni guddik aji ma ngi deug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu demé lim jikko wax dafa dugg ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu ne fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la mu guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotuk Seigne Touba gi muy bokkami muy Cheikh Am ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel mu doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baakha baax roy ko yitt ci fassef bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seigne Touba wax nañ ni yitt dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lool nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër guy jëmaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawatina nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër seigne mourou mustapha ak ñi yaro ci kër soxna maymuna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né soxna maymunatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won te itam yalla daggel ko serigne touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci soxna maymunatu ndax degg na serigne muntaha mom cheikh modou bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntém ak ay bokkam firndel nako digëntém ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal bi ñu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam seigne mourtala busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne mourtala daane fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكيتا دي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ييخا اكسي ادي وول سونو تشوبالي يال دافا دوغالون نيو ديم با يواج غير نييو فار اا تشا غانيت جامونو جي نيمو خاتي mino faral wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeb waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nak war nga ko jema jox haq joy da rañ ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababo mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne mustafa busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu atal rek buñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamné buñ ko waxtane ay ndariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mustafa wax ko légui muy fatalé fatalé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamné mi ngi melné nit ñi dañu xamatul fuñu jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamat ya du ca mamat ya waye jamono ju yegg rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu donit mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu am ci serigne touba radi Allahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jëmelu gi nek baxna way rawat na jëmelu gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula dal na rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sa may buñ ko def waxtane ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may ñariñ la du bari ñariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat ñu jëm ci moy

0: mo fonku cer bi mo am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibé yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara bousso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara bousso mo ne daayrey mam diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daayrey mam diara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daayrey mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daayrey mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lér lu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndaye daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc ci alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daaira nafsi wadini le kele sepp ak setati cheikh mohamedul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu se tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ja nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopuy lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sekk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
0: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bari bari ci Europe ba mujju ñew ci Afrique nga xamne moy bu mujju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxaju amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dañ la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro wa di nga xamné mom réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo dugg ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci sasa xam bo bëgga jang ko dér mu jangal lako kon wala na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraj al ibadihi fiñ tool ñu bari dem señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow mëna khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak digeen ñaangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé seut ak sétati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
4: proxam
9: ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante ciant go xamné amul app nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggéey ci liggéey bu ri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreumit ci sawef jeer jeuf bakki ñi ngi sante gëreum ci rul nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu do lo tax wax na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dang ken no ngi wote waye dunuy wote ananunun waye kon wa kar Cheikh Abdul Bashir bok yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépenses yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam té loolu logique bu am solo

0: mo fonku ndam li ci sel jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defee wala ngaan xewal gi moy
1: ci alhamis di bi bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaar bu so bu poroxane
0: moy jaaratu lahi turwi.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bassirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gis lool waye xamni fo len tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu gëna
0: yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakil khadim ak it serigne fallusi ci tere bi mu def jaglel ko soxna jaara busso moderateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi

0: ni moy minan ba khadim fi sidati cheikh al khadim
1: daw ci bisu magal gi lako serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamne ligey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bimako amé yene ligeyal ko timit ba waxne rafa'tu lillahi qilami wa midad lijaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam bu so jaratullahi buntu yu bari ligeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci ligey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
2: cheikh mamadou bassir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamed mustapha kéro diko cheikh mamadou bassir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako cheikh mohamed mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
3: wa xamna nata yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko xassine bashir joxe li mu koy soti bim ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bar ci côté manam li nga xamne bi seigne bassir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lelek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lelek day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
6: diine yalla moy to
7: sax waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp lu bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
8: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek do non na lu metti ci xol ah guddi gogu donon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek cyant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
4: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
8: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara xudoos yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fall tv
0: wétalul program tar lorna
2: يا رب رافع والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي يي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa mané may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lépp lo xamné wax nañ ko légui ni da naka lépp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: ndax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lenen xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol la ko serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ala al-Faqir al-Abid ar-Rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillah japp na di jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi cheikh muntaha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man di seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fa mu jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey joxe ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñku seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw bëgg ni raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey deeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la quoi jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntaha Bachirou koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ ku wel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xiliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan lépp lay sa yokku yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa ngi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu ngi ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu radaam waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga da di dar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeda sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeda sa maam di mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeda sa maam di mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ngi naax seeda sa maam di mës la weesu ndergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeda sa maam kawam la la woni lo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex ci mbiru sema samaam kawam la la woni lo te wone yaangi fulex ci mbiru liggey lay man la li wala mo birum serigne touba la bëgg ñam digge lay ko cheikh mamadou sinare li da fay gine yu bon yu wacc la li keren li seen makkal yi xonté ruuy legge li nak seen ala yego yi su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digeen yi nak ci ri roy len ci roxal bu la ñu layal lepp la da nga jale yeen ko gaay cheikh mamadou mën na jakk jam defal saam ba am li wote gi fi may mam dam dali ni moye dago yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak seri cheikh bëndi cheikh mo dafa mouride ni mak ni jëwri ñor moy ni ni wuñ te dëhër ya bëñ mo dal ni yeen baye ak di samp magam yu bax yi wéñ ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mak ni jiite ñor bi te musna nos musna ni loko yandor te musna def aw ñom me matam bëj bu te musna tan agina musna jaaram musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al kharatam rabbal na jërëm kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu ko na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باس أحمد بإحساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tout soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim manuka wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratu allah turwi ak ngegam waya ful ngeg la di mun fi du re
9: tawfiq ya allah plus Toi Technoplus numéro 1, Tindiaï matériel informatique, bureautique et impression grand format, Fichi Touba. Fichi Touba Technoplus, Mangen fait à mes matériels informatiques, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche, agirène accessoires de mes clés USB, chargeur, et téléphone portable simple, et smartphone. Fichi Touba Technoplus, Amnen fait à la télévision, écran plat, Yang, Bundao, Walla Bumak. Ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation, amnafi, haut-parleur, table mixage, micro, ak yenen, impression numérique grand format, Touba Technoplus, amu ci morom, mo xam muy ci banderole, wala affiche, photo grand format, yu andak ak cadre, wala sax impression ci t-shirt, amnañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Technoplus, ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas. Centre commercial Touba Darou Khodos ci premier étage bi ngeen man leene wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci sen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga jamama bidaas yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni foge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: porxan jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu bëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan
5: ko ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé
9: ñangin ma doono na jang mu yom tamit u dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa génné ci at noma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru minam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu son maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فلا الرسل الا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل امه رسولا عبد الله وتنمو الطعام
12: خالي بي بقر بناس جيروم بن فك هيسيب نينتي سيرن دارا نيوكو سيق كين كو نك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بونو بوكي لونو واخ تي موم lolu kon saxne kon khalib mako la alquran kayim
4: bu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
9: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañu wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésoone xana ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défati nangam ku nangam ku nangam su ko défé ñu denk ko ñoo ñu nga xamé ñoo leen ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci la wayé bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglél amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglélu pour ñu mokal ko
4: mu féké né mokal ga ta app bi nga appal jéxawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui di waxe jangé ñaw ba paré doona bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yek couloir yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel na na
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe ni ngi koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale dana jangi ñaw man na ci tout tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañu ñuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante mën na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
15: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñay toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
15: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax señu Safa Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
15: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nek da len di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñu ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ len di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa len formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte seen bop
11: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jarawa meleko nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
11: yaara mama atama firu nawel segge gu neex na
10: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne yaara mama jaarama fi munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manu ñu ko
5: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
15: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
5: li jëm ci itam walu daayira bobu tay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni ene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñewal ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajale dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
15: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bisa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
16: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da xëy ci nen sama jaara la ñuulum masla julli te jappul masla julli te wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñu jaay de kandoom ñu ñu yak ci gënam sama tan jaay mbokam salam ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
17: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
9: dipi bañ fi jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
16: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
17: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal dama ñëw rek commencé ci jàngalé mi
9: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alaw
16: amna fi mat setti ñu wacc

0: wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna. Loo xam ne kimtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. Te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne fi moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee. Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxir lay rawee.
7: Te àllaaxir lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd.
7: Ci barke Mame Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu.

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci interdat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxan
4: photo la ci allah ji
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayi len xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا بو مات سك موم لا في نيب دي واني
3: جانغال موني
4: كلا جانغال موني كي
3: وا
4: كي تاي موت ما داك القران
3: وا وا
4: موم سخاري لا دا
3: وا من جان جالا تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamit dina be
0: du ñetti mam jaara yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekki soxna tay ñom ño tok di jangale
2: ma ngi tuddu soxna mam jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaara djouf touba djouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëriñ, waaye jëriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër la. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna Aïda Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewuñu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeel ñeneen ñu xamante ne nii mosuñu leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu mu fekk suñu Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji Sëñ Moustapha moom Sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti temer juroom fuk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fuk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen li metti mi leen fi jangal ñoña buñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benneer lañ waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
5: da deb dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewi ko nañ té wax na la leg né lim bi yewi ko placé ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba deen ndax loolu moy place disponible lu toll lo place disponible rek loolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarte seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara ba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ñi téggoy bant mo nak li wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari seen fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed bassir mom mi nga xamné mel na ko jëwri ñu ko xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaara yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok jabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaa bi sama mu bàyyi xel ni soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi noo nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fee mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon danga fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
6: aramaam jaara Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
4: kon
6: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mame Diarra yi suñ borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am na ñu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem Daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko waxee ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw de sa xel day dem ci Daara Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: Fii ci internat Mame Diarra Bousso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu jagleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
7: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da koo mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan ak ko may suy waay sax yonente bi salaa alei wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci gés bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra Daara joo xam ne daayira yi laay laaj seen i Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci Daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan ñu soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Luñ bëgg dañu koy defee, dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mam Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mam Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci tax naa Mam Diar bi nag Mam Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
3: Français arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1/CE2.
2: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
2: bi? CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee de ñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benn at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
8: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dàll si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbir ci.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
2: Lii Taïman la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Jaw. Mam Diar Ñam.
4: Mam Diar Ñam.
2: Courant moo coupé moo tax tàkkul.
4: Mais su courant coupé wu loolu xam naa ngeen ñaw fi tout.
2: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.

ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggaluk Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiid yi mafaatiho matlabu chifa yi lam yabdu fusti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alquranul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustafa basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moustapha Bachirou man nañ né dafa ligéyel Serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salou ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xamna ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xamne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobu ak légui ñu ci jema def ay jéggo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ño fu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci li ñi lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fumu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té loolu su yaggé yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té loolu ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax loolu kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak loolu moy message parrainage bi té ni nga ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la sëriñ Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté waat né ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fanku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koko la koko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faawu nga nango tego choona faawu nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te señ Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñetum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na waye doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye señ Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxan gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxan xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci proxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la wa kay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante bax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotay

0: gis nañ japp ngeen di japp ak civil ngeen yi civil ba wax deug yalla mënuñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéen ñuko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yenen yalla weral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wër di liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamné mo ngi tambalé initié ak bi ci top Sene 7 ak ñu Sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom mënu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xamle mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi ñu toll xamle jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax
0: sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi
1: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu lay doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp koo xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Mor Anta Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo yi Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna sa mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngine ya ak genni way gi nga xamne dana ko jange ci alquran num gëna rafété muy tejjuj bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nak jang mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari nak kon bari gën nañ fi ci lolu mo wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustafa mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax dafa dañ yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignal forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone ne lolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci par at mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira mam jaara djublu mam jaara ni bare lolo dapp biñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor daara je ba man ne ba daaw mo yor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolo pour ñi xamne tout tout wone nak ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fo ak fonctionnement fondation Mam Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayé Mam Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mam Diarra Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mam Diarra ni formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay tam lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu Mam Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yese ngi digeen ni di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamné am nga doom tuddi ko Mam Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mam Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mam Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu la mu waxe ko jëfe ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci poosam te naka jekk noonu la waaye pastifu taalib bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continue ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma liñ dan tudde ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mam Diarra te bari lool mat léegi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mam Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon jël naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am seen ay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la ndax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu xantuma ak bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
0: doguma dem Mbacké mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñuko
1: waaw ñak xam ñu
0: lool bari ci Mbacké
1: ta tam gën léne sant ci yegg liggéey nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg liggéey ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax manan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation yaakaar na ne ndam la yaakaar na titeur la ci kenn ku ne itam
0: même Mbacké Balla Bess le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation Mame Diar ci commencement bi fondation Mame Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mame Diar déjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu Mame Diar yépp parrainage yi moko yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna defal bopam lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné le day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lolou lepp dañ ko meuna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xamné da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
2: okay
1: non compte bopam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal ni ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu baam rek bu ñu rawa France nak
1: akay la lool la bëgg la la ñaanal té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu da xey tam li am solo la nak France man na ne ba ndege ni fi le tali bi epé
2: waaw
1: fi le Sénégal yi epé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal nak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak moy fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def la leen tax kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jël lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ni ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara ji la jëm waye li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamne nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko jublo fañ fa tax mu jog kesse lay dem du dem feneen waaw do tax ñoo ci wo kon bokk yépp bokk taarifé bokk juliti bokk sénégalais yépp waaw te dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal Lu bax la. Bisset ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bisu bisset nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer témer ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama am julit
2: dimbalati nga talib yëpp
1: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner
1: nga xamné
2: ku bëgg dugg sa ñax
1: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo pu ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama wala tan dama am gone ay pipinière la nak
2: nak ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ci dama kaddu yi cant rek nak sant bokk talib bi yepp sant len yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talib bi fiñ man di nek senegalay fiñ man nek man koy waaw te yalla nang ko nangul len liggey bi ci nang gogu la ko yalla barkele mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baaxa baax yeen ni ci nek nak di wax du matériel yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barke seigne touba ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yane bu reuy bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi ñu toll am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que seigne legui nak lolou lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak cion ak yoy yoram nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxan bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nekk fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid yu wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci adna bi déggé ni xamna taxawalé rawati ñi nga xamna ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamna wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla nañu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamna moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassir Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xam moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam baxay wajur mu eggelo ko yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay téré yi ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamné moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant nga xamné ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ñu kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Porokhane amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi niñ len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci Porokhane
1: alhamdulillah ya na seigne Moustapha on la yalla doli taw fex joyou do may ko khas bam jekk wote lolou daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdulillah billahi nina ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu seigne Moustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne seigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab detayam mo da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la gëp seigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne Bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fam ko fako gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko ngi bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko koy ku ko ca nekkal mel na ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam booba kon li ëpp ci ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alxuraan joo xam ne ji turandooy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal mu wuutu ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam xanañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñu xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxawu di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fëglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afignan mom serigne mohammed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di duggu
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam dari alquran ñu diko wattu waye ñu di len fi xamal sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba la gaki sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mo daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam señ be leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal liggéey soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ abou wax lepp ci lo xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tuddu soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon
0: wa xamne
3: yoon résultat yi amna bu wër té ki nga xamne moy liggéey waxé na amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédel bu jëme ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xama boy soga commencé da do man da tar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natta yi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu témer fanay rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
4: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina deglu gone gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agale alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isip ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimbu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay bi ñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo deltu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dess na dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jamm
3: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxir na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokk lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi wax na dañuy nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci daara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xeyna sa xel mon tol won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lool tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ño xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bi ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Porokhane Mame Diarra mo jël premier kon batay lo tam benen sédal bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxé kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn wal point la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolu tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lolu lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver sédelu ko bopam
0: ginaaw lolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur
5: ba fo dem man fa ne yemok wote alma mima ba jahuba ci le mam mor ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
6: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région Kaolack ci département bu ñoro grip ci arrondissement Poskoto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Ante Sali dëkke won
5: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutadi Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jaru busso
7: digënte bobu nak programme melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul Serigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala deet da ko dan bayyi xel
5: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
7: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
5: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassi

0: Aïp yu andak jamano. Am ay juma, ay forage, ay tali, électricité ak yenen ak yenen. Ci atom 1999, ci le Serigne Mustapha Bachir Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane.
1: Fondation Mam Diaro bi nga xamné mo yor lepp lu aajo ci poroxane. Ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aajo ci Mam Diaro ci poroxane.
0: Fondation bobu nak état au Sénégal jox nak geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daala joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxan
2: serigne mustapha on lay yalla dolé tawfik joju may ko xass bam jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
3: neena mi ngi sante yi wajiri gole yi neena ñoo ni tam lañ sante yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé mam jaara doom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne de ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang
4: neena
3: man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
0: Ndaw yu jigéen ñii ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu Mam Diaro. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Ca njalbeen daara Mam Diaro Bousso ci gis gisu ak xelaatu Serigne Mustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mam Diaro su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawati na xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom
5: mbir mii bi ko Serigne Mustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Mustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji dëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara mu woo ci ñoo ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàngu mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteurs yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirig lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
6: Ma dem ziare Serigne Mustapha Bachir Mbacké yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen poroxaan def daara Mam Diaro.

0: seen dal loolu lal bëgg naa, ndax mën naa nekk, bu mënee nekk lan mën a nekk. Ma ne ah sëñ bi de loolu yéene na de, ndax man ma nekk inspecteur Dakar ñi, suma mission mooy suqali njàng yi Diourbel, taxawal ko ba mu rafet, ngay sant ma lii dama lay ziar, nangu naa ko, naa ci taxaw, def ci suma doole, def ci suma xam-xam. Waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat, mu ne jox naa la ci ndigal, ñu xool ko, ma bind, ñu corrigé, def sama atelier, def naa ñetti séminaire Dakar, kër yi mosu ko yëg sax, ba mu baax. Ma ñëw Diourbel ànd ak sama équipe, wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
1: Taxawaayu Daara Mame Diaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi, ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii. Ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تخوالي ليغي بي def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci 500 ndaw ñu fay jàngee di ay ndongo yu jigéen. Ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk, kenn ci ñoom du ci fay ndox, kenn ci ñoom du ci fay courant, lépp daara ji moo ko yor.
3: Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi, maanaam budget alimentation bi, nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85 120 199 francs at mi weesu nii rek. Waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple.
1: Daaray Mame Diaro Bousso mooy këruk liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro. Bokk na ci lu toll ci 24 ci ay jàngalekat, 22 ay jigéen lañ, te 9 ñi ci ñoom ca daara ja nu ñuy jàngee. Ba teyit ñu jël leen ñu fay jàngale.
4: Doon jàngee fii si Daaray Mame Diaro. Maa ngi fi ñëw 2005 si daara ji ubbi. Si daara ji laa doon jàngee. Ñu jël ma fi may jàngale. Man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono sëñ Moustapha Bachir. Jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan, fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alxuraan. At ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale, te fii lañ doon jàngee ñoom tamit. Ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñépp Daara Mame Diaro Bousso moo leen di fay.
5: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna Diaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir. Waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya wars lañ koy jàngale. Su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
6: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi Touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam Cheikh Mohamed Muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca ñangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kacc commission bi
7: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore dara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté dara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni dara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dopé dara proxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak ki daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
8: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président Blawat nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limou poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassir moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam arfan itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma leni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fa len lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré akwaan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaar ndam nga yobuma ci daara ji
7: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ño ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bès
9: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaaré yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fi tollu ñiko bëgg ak liste dante luum reey reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggey soxna jaara gëna xamle liggey cheikh mustafa bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasté bi mu ko def ité ji mu ko def
10: yalla def na nak lolu téw ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte di mëna édité di way di bëgg lépp waye ñu gën diko jéma yok ba tax mo tax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre lo xamne mo tax ñu mëna yokk ci ñu ci ñu yokk vraiment waye yokk bi mom du mëna am dudul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek mom lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ñu yobut dafa jëf ko dal lay ñam ci walu yokk effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doon juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak sans franco lañ ko def franco arab nga xamné lim wax lim waxtu yu toll yi mi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala édey yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne da jëlon nañ ñaari filière mu walu restauration ak walu couture
11: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn maam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn maam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaaf ko témoy nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék aduna nga am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi seigne moustapha moussa mohamed bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reuy la bo xamné l'islam bëpp la ko défal ñi ngi sënt ñu non tam maam jaar yi fa nek ak maam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamanténi ga su ëllëgé ay doomu julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akxan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
12: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussodien, j'habite à Guédiouaï. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhan. Merci du fond du cœur.
13: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara tégg ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéema dox suñu kém kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci Mam Diarra.
7: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santit ci seen teewaay kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
2: wala yadurru katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim صدق الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
14: بعد ذي ليل قبل الفجرين مما قد كان بي جرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يعلم

0: Parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon torop torop torop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef boo xam ne yamalu ko woon ak dara dara dara dara dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna jaare yi nekk ci daara ji ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom liggéey bi ni sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ci def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk musu ko bàyyi ginnaaw musu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna jaar la fay taxawee léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér sëñ Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm sëñ Moustaïm di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyi wuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyi wuñ leen ginnaaw waaw nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tedd dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay da nday badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: sofi ci wacce kamé li
3: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: ba waaw
5: kat témoignage
3: ci waaw waaw xana di sante yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane munu nekkal paroxane de gennu tetenu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julli yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom jëm la jo xamne ji ak dundum manes na ci jàngé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basirul jox ko leppam ba suñu sa xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko seigne muntaha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam seigne Touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la seigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di seigne muntaha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku ma nees naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
7: aouzu billahi min ashaitaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diourini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la won ci ñun ko xam ne ko jàmbaare woon la kenn la won ci jigéen ñi ko xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp ñëpp ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Marème Faye. Li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Marème Faye. Loolu taa daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg yàgg ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng mu jël ci beneen bés bi ci des téyewaat kon daa nañu wax lu yàgg yàgg ci yu baree baree baree bare mu daan may wax ne soxna Marème Faye di ma wax teranga ji mu ko joxoon yu lu baree baree bare ba di ko wax sax ne doon na ko am na ko doon tooñee ndey sànn daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daa liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk ku ko xam ci njàmbaar nga ko xame ku ko xam ci liggéey nga ko xame te ku ko xam xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy daana liggéey waaye daaw ko yàq daana wax ne man de soxna Awa maam Awa la may woy maam Awa la may woy may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam Awa ma ne ko xam mu ne ma man ci capital la capital bi laa dëkk te maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq laay dunde daa def nii faaw bu koy war day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq laay dunde loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñii nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq laay dunde daal ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma dem ciet kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fay kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna Diarra kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëmm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diarra li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkk aw yiw ci di leele te alquran wax na ko wax alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da koo dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba nekku ci loolu ñu jëflanteeg moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xët-xët ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara soxna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñëpp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñëpp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñëpp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñëpp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi señ moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag buy ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko nan sama ya auto bi mom ten ko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna luddou soxna jaar rek la beug ak def la bax kesse lon la xam ci mom danan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jota bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay luñu ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañaa tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañaa sok ño jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañaa serigne ko na ya ay dañaa mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu dëggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plat bo mo xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñew ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa man na munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegna ko non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencialé ko do dem muku ñu nañ la sa kër

ya dafa bu ne ay ten ten ya lim ci djublu xene dafa deg ñu xene bokku na ci aw yiw nga bu ne ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xene def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dal sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yaqoko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da na ko wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappale ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako muna man ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok dëgg di ñëw muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñëw te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sang jabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla
lolou moy jamm yalla bokut ak jamm yalla nga xam nak ci

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وغير قديمه وأمته وسلم تسليما إني بحمد الله أصهري حقيدة والفقه مالكي طريقة القديم في النهج الخويم طريقتي هذا صراط مستقيم وإنني خديم وخادم الرسول وتلك ذمة بها أرجو الوصول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk julit yi mbokk taliba yi yeen ñi sétan ak di diglu ci Touba Monde bi TV ak ki radio Khassid online ak fuñu mën di nek ci aduna bi ñu ngi leen di siaré di delu ci wat ak yeen seen jotaay yi nga xamne baaxo nañ ko amal ci bis yu tedd yu mag yi nga xamne dañuy faral di jublu ci di leen di siaré te di leen balu ak te di leen ko bal di leen ndokelat bu baaxa baax ci bis yi ñu jublu ci te moy bis yi soxna su tedd su mag so xamne mbollem xewal go xamne yalla dogal na ñu am ko wala muccu tek wa jam muccu jamana ci mom lako yalla jaarale muy as-sayyidatu maryama jaratullahi busa kon ñong leen ci siaré te di leen ci ndokkel te di leen siaré yit suñu khalifa bu baax bu tedd bi nga xamne mo fi bayiko ci wër wi ñu genn rek muy as-sayyidu sirul muhtar ñaan suñu borom nangu ab liggeyam te fayal ñuko te taxawu njabot gi fi barke bayyi te barke leen di ñaanal ku baax ku tedd ki nga xamne suñu yaakar yépp ngay jëm ci mom xal dal ci mom lool te kum doon sa kilifa yi sa xel wara dal ci mom muy Cheikh Muntaha Ibn Siyah Muhammadul Bashir Ibn Sheikhul Khadim radiyallahu anhu wa arda ñaanal ko suñu borom doli ko teub katan doli aw fanam doli ak wëram doli ak manam ba yeneem ju reey ak pastefam bu reey bi mu amé suñu borom def lepp ba li mbeug lepp ci serign bi mu liggé ko nam ko yéné nam ko bëggé nam ko sobé té lepp and ak ñun ñëpp talibé yépp fekk ko té and ko ko tal bi jé Cheikh Khadim ginaaw loolu ñu siyaré mbokk yi nga xamné muy ño nek fi ci Touba Monde bi TV té njit la di serign Mahmada Ndaké mom serign Bassirou Antagnang mom serign Mam Thierno Ibrahim Fati di leen siyaré ak mbokk yi nga xamné ño nek ci technique bi serign Moudou ak mbolé mbokk yi nga xamné ñoy japp ci liggéey bi di leen siyaré wat di leen dokkel bu baax comme ni ngeen ko baaxo xamé Touba Monde bi TV dafa baaxo yeen ci bis yu mel ni nga xamné moy bis yu tedd yi nga xamné Yunus bin Ali sallallahu alayhi wasallam waxon na borom bi dafa am ay bis yo xamné da ci ubbi di ci tibbu yermaneem diko sanni ci jaam ñi bis yo ye ngeen koy tatan Touba Monde bi TV baaxo heure su bis yo yi jup seen ak mu and ko yeen ngir waxtane ko ak fatali jaar jaar yi borom bis bobé ak doxi nak wajal guñ ko wara wajal mu melne tay ñu ag ci bisub ko xamne nak kenn la ci ñooñu wala sax ma nañ ne ñi ñi magal ñepp ci Senegal buñu leen xamé say bo ñu ne ci sababas mom lañ jaaré ndax ki ci ki wara lepp rek moy Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu arda te ko ko mo ngi jaaré ci soxna su baax su tedd su mag si nga xamne mom lañ fasiyene indi ak dundam muy soxna jaara inshallah ñu fasiyene ko and ak yeen ci niñ ko waxe ci jangat ak duntam ay ci jangatin wo xamne inshallah dañ ko bëgg joxe misal woné ci na roy way la exemple la ci mbollem doomi jamono ci wa jamono jëpp mo xam ci goor ñi ak ci jigeen ñi mo xam ci mag ñi ak ci ndaw ñi ci façon jangitan wo wi ci bañ mu baña doon jang du wo xamne jangalup ay netti kep lay doon lolu lañ ci fasiyene inshallah mu baña doon jangat bo xamne dal dañ koy netti rek mu jall waye mu doon jangat bo xamne jangatu dañ koy jangat ci histoire waye jangat ko ci li alquran waxne dañ la khad kana fi qisasihim hibratul li ulil albab ñu jangatin ko ci jangir wo ngir ne qissa yiñ lay netti jublu wuñ ci rek netti ko nonu mu doon ay qissa yu ñi netti waye dañ ci jublu yi nak mu doon lo xamne borom xel yi dañ ci xalaat di ci ngir xam fi ñu tek seen tank xam li ni ñi doxé kon niñ koy xamé nañ ko tambalé ci histoire ci képp ko xamné ku baax ku fi mësa jaar suñu borom défal na la ko muy ay wajur yu baax ndax suñu borom bu yi wajal nit fam koy tambalé moy ci waju ay wajuram lay jëkka wajal soxna jaar nak yalla da ko défal tawfiix yi ay wajur yu baax ndax mom buñ ko xamé ñëk lepp moy né soxna jaar af sharifa la muy ni ci yonnate bi alayhi salatu wassalam de sato lolu borom xam xam yi bind nañ ci lu bari melne na seigne musa ka wayna cyallale gogo bam ag ci sayyidatuna fatima bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam serigne mbacke bu seyid melne ne wayna ko tere bi nga xamne ñun ci lañu delu te di ci sukkandiko moy al ummul misaliye bu serigne mustafa mom serigne abdurrahman lo mom lañu sukkandiko ci terem bi mbind ci soxna jara kon abdurrahman mom seigne mustafa lo ma ngi joom abdurrahman mom seigne mustafa lo moko def seigne abdurrahman men mom seigne mustafa lo mo bindi tere bi mi ngi ko tambale rek ci xamale askanam gogi melne ne askanuk soxna jara ba ag ci yaronte bi ali salatu salam amna touti ay wote moy ne seigne musaka amna lu bimu indi melne ne amna ñum ci tuddu ño xamne bo ñewé ci tere bobu do ko fekk melen bi seigne mbacke bu sey defi amna ci touti amna ño xamne da nga leen fekk fi am ño xamne do leen fekk fe waye danaka buñ xolé li ci ëpp day melne 49 mam 49 wala 50 duñ ko sori li dox digënté soxna jaara ak yaronte bi alihi salatu wassalam soxna jaara domi ahmad la ibnu hammad ibnu ali ibnu isa ibnu usman ibnu ibrahim ibnu ismaeil ibnu zakaria ibnu ismaeil manon nagn ko do limé nonou ba ag ci ibnu azan al musanna ibnu azan ibnu fatimata bint alihi salatu wassalam nga xamne non la askan wi demé melni seigne musa ka def na ci way ko seigne musa ka tambalé way khaside gi seigne musa ka def moy khaside gi tambalé maryam ummu ahmad al bakki domi serigne mbusobe may waliyo wahiya bint ahmad mbusobe qadi al qudati sahib al uruba manintama ba ag ci waxne manintama lil hasanil musanna li waladil hasainin ala maghna salili fatimata bintul mustafa sallallahu alayhi rabbuna kama mustafa tammat jududu jaratul ilahi a'ni bi maryama bila tanahi qasida gi ci seigne musa ka wax fofu la am melne du ko ca delu wa dang ca fek lu mata lu doy ci cyallal ak soxna jara kon lol day wane rek ko wane nañ ne comme tuddu nañ ne sharifa la moy ne ak cyallale mu ngi joge ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lolou werr la ndax wax nañ ne yit serigne mbacke bousa masna teud mu jumul ci xissawi di laaj genn def li saxara di laaj ndax mom cyallale gi ñu wax ne cyallawolo nako ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lu werr la bimu teude genn gis ak bu mu gu takku ci ndigul yaronte bi alayhi salatu wassalam ba ci ndigam mo xamne kon cyallale gu werr la soxna jaara momi nak wajurom bu jigen mo ngi tuddu soxna astatu wala mbacke xam nga wajurum wu goor moy ahmad ibn hammad waye wajurum wu jigen moy soxna sotu walu mbacke soxna so walu mi nga xamne ab jaamu katu yalla la won ku ragal yalla la won waye ku sam la won waye borom xam xam la won ab jangale kata alquran la won yit ni nga xamne mom la mag ni dan def di yor dara di jangale mom ci jamonom non la defon soxna so wala wax nañu sax jangale na am ñu wax ne jangale na lu mat ci téméré at yu mat sëkk jangale na ko alquran ngir ak ragal yalla am ak borom xam xam la won bari ndax doyna ci ne borom xam xam la won soxna jaara ci mom la jange ci mom la moko yar yit wax nañ ne ñent rakka ci la dan nafila kamil bi te lolu def nako dirup temeri at ak jurom ñatt ndax mom dunduna temeri at ak fanwer ak jurom ñatt mom soxna sawala kon bimu amé 30 ans rek bimu amé fanwer at rek ci la tambalé nafila alquran guddi gu jot mu def ko ñenti rakka yo xamne guddi gu jot kamilu alquran da ci nafila kon lool rek doyna ci wané fi soxna sawala nekkon ci ak ragal yalla ak ok selal melna ne jikoy soxna sawala ak bu baxam wax nañ ne seigne fallu dan wax ne ci yewenuk soxna sawala ak bu baxam ak jikom wala liggey selu liggeyam ci lañu yalla maye soxna jaara bu ko defé nak soxna jaar yi selu liggeyam ci lañu yalla maye cheikhul khadim kon soxna sawala mo moko jur moy wajurum bu jigen soxna jaara soxna sawala wajurum bu jigen mo ngi gëné aduna ci dëkk bu ñu wax mbusobe ci jolof amna ñaneen ñu wax golare ci wetu fouta tora wala mbacke bawal amna ñu wax mbacke bawal waye li gëna wër moy ne mbusobe ci jolof la gëna aduna ci atum 1833 mo ngi tollé ak 1249 wala 1250 ci gaday gi fa la gëna jëmono mo ngi yaro yit ci kërok ñaari wajirom yoy yi nga xamne ñaar yépp ay jàngalé kat alquran lañ muy soxna sawtu wala ak serigne mahamadul busuybe yi mi gëna suubé ci serigne mabuza fa la jàngé alquran ba mokal ko xéréñé ko bindu ko té xoluko té lolu bimu koy def ci fukkat rek lay am ci le bindal quran ba xoo té xoluko bimu jonopé yit da dal di tafsirul alquran moy fexé jàng ma alquran mi doyil mo fexé nak xam li alquran di wax lan la moy fexé ba tafsiruko lolu yit mo ngi ko jàngé ci nijaayam ji ñi wax tafsir mbacke mo ndumbe nga xamne mok soxna suwala ñoo bokku lepp mok ko jangal waxnañ ne yit ci la jange li ñu wax tambulikaay fiqh len ci téré xam xam yi fiqh yi ak yenn téré hadisi ak siratu yunnabi ali sallallahu alayhi wasallam yoy yep ci tafsir mbacke mo ndumbe momi la ko tambalé jange ci la jange ci soxna bimu joggé fofu yit ci la daldi jange xam xamu tawhid fiqh tasawuf yoy yep nak bima am fukkat ak juroom ñaar yalla da ko nattu bima am fukkat ak juroom ñaar fekk nako mu geeju ci mbollem xéeti xam xam yi muy sharia muy tawhid muy tasawuf fekk mu geeju ci lol ba ci sira ndax wax nañu bima bobu fekk na muy jang mukhtasaru shaykhul khalil ba nga xamne legi jangukaay yu gëna mag ba legi danaka man nañu budé ci ngirum imam malik ci yamukaayu fiqh yi ci la bok nga xamne téré bu deugër la bo xamne danaka bo démé ba ag ci yenn niveau yu kawé yi nga koy doga jang ci walu fiqh fekk na yi muy jang maqamatul harir ci walu lughatul arabiyya ci walu grammaire arab ak langue beek yoyu fekk na mu maqama yi téré la bo xamné ku koy jang ya nga ag am nga niveau ci lughatul arabiyya ngir téré bu lughala ak yenen téré yo xamné siratul nabiyyi bi wa minul muhayyib fi sirati wal amdahi nabawi yoyep bi mi am fukkat ak juroom ñaar fekk na muy jang téré yoyu kon man nañu wax ne danaka mom bi mi am fukkat ak juroom ñaar fekk nako mu doon borom xam xam niko ay wajurum doone won bobbi nak ci la daldi soobu yoonu tasawuf niko ñu bax ñepp daan defé niko ay mamam daan defé nga xamne cheikh abdul khadir jeylani ci ay mamam la bokku bu ko def seigne moussa ko mom indi nako bu ko defé bi nga xamne mom la seigne abdurrahmanum seigne moussa bin nak mom indi wul cheikh abdul khadir jeylani moussal kaylani la indi waye seigne moussa ka bim bindi indi na ci cheikh abdul khadir jilani ci cyallal ak soxna jara bobé nak la dal di soobu jar fofé mamam yi don jar rek di sakku lu bax ak xamné di wut li ñepp di wut ci yalla mom li ñuy wax jigen mom gëmuton lolu mom da xamone yalla lim wax ci alquran rek moy wër man amila salihan min zakari nawun sa wa huwa mu'minun lolu rek la gisson mom lolu yi tax nak mu soobu jaayu xamné fu nit ku bax di ag ci yalla momin man nafa ag ba tax mu tarbiya bopam def jihadu nafsi ba am lim am ci yalla ci lako mamour ant salim mi nga xamne nak kenn la won ci boromi xam xami jamana wala man nañu wax ne sax mo do non seen jiit nga xamne mom doyna seuk cede ci serigne touba cede ci mom ci khashidagum def ci mom te lolou inshallah bu ñewé ci histoire am diko jankat dana ci leer cede yu serigne touba def ci mom xadi xamle fim nekkon ci ak wilaya tudde ko sax khutbu saman nga xamne khutbu la fofu serigne bi wowe nako fa khutbu muy grade bo xamne bo fa agge mbollem nit yalla yi mbollem ñi nek ci kaw suuf ñep yalin yilif ci yalla yalin yilif serigne bi baat bobu lako wowe kon mam morant salim mom yi nak dar koy sakku ngir mu ñew ci kërëm motilifa ab liggeyam bobé nak lañ ko daldi jébal wajurom soxna sowala dar koy jébal mam morant salim xamal ko ne ko nak fi malay joxe ci nit ku bax borom xam xam buy jangale alquran la lay jox waye nang fa dem nak ngir lan sakku fa ngeureumal yalla kep tax la juk ak sakku fa ngeureumal ko ke malay jox ndax nit ku bax la kon soxna ci mom bi mi ñew so keur mamourante seli yitti ji mi indale won moy ne dafa yi wut fuma sakko ngeureumul yalla kon ni nga xamne mo xew rek nit ki day ñew sey nga xamne du ci am ben yene wala amul ak mbeugenti rek ci am wala lu mel non dalu ko won ci yoy mom da ñewon ngir japp ne fi mu nek fu mi sakko ngeureumal yalla la lu ngeureumal yalla motax num ko meena amé rek dara fexé ba jaayante fi ba am ngeureumal yalla am ngeureumal kiñ ko bolel nenañ bi nga xamne dafa bok ci aaday wolof yi li ñi wax ndenkané bala kiñu joxé kër dem biñ ko koy def mom dafa laaj kamilul alquran dat koy ubbi soxna ci bi mu ubbe kamil bi dafa yam ci aya bi ñu wax ma kana muhammadun naba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin bi mu yame ci aya bi neen daf ne tek ab dir dane aya bi dey mo dox sama digeunte wax ne dana jur fama jëm ab yonente waye nak li la yalla dogal dane waye ma ngi jaayante ak yalla ci ne dana fa jëf ci sama kem katan selal fa liggey bo xamne ma ngi ñaan yalla wërsegal ma ci ay doom yu barkel yu yiw ak ay seut te yalla kat ku deg sama ñaan gi la te ku jégela lolu biko soxna ci defé melne ne gis nga yitté ak postef bi mi ndalé won moy ne mom yitté moy ne bu fekk ton ne yonnate bi alayhi salatu wassalam donul mujjik yonnate yi mom ab yonnate la bëggoon waye nak yalla yitt melne ne yittem jojo ak yenem jojo nax sa yulu ko ndax defal nako ko xamne fuñ tuddé mustafa tek ko ja moy amul ab yonnate waye amna ko xamne mom lu ci sang bi di wax nek fi moy ne ñewul kenn ci boromam du ab yonnate du malaayika amul ko sey domam ñe ci yalla kon te fuñ tuddé mustafa mi nga xamne mo gën timidé fi dañ ko tay dal di tek nga xamne dañ melne buñ do wax ay position la mom fexé na ba ñew ci deuxième bi wala troisième bi ndax buñ ne yalla yonenté bi Serigne Touba rek lañ ci dal di tek kon yene ju reey jojo ak postef bobu la soxna ci indalé won bimu ñewé yit yëmu ca moy ne daf ko jëf wu doonu ton ay wax rek yum wax ni bayiko waye bimu ñewé daf ko tambalé jëf diko jëf ngir ay jikko yu rafet yum fa wané ndax mom dafa japon né kër mamour ant sari kër gep amuton ay wujjak ay mbokk yu fi nekkalon moy ne nekkon na fa ak soxna ant ndjay mi wajuru mam cheikh anta nga xamne melne na sax ñen ci histoire kat yi dañ wax ne mo sakku soxna jaar ñew fa ak wajuru soxna fati isa job wajuru mam cherna ibrahima fati nga xamne ñoom ñep genn ay mbokk lañ dajé ci kër gu bax gogou waye soxna ci mom bi ñewé da gisone ne kër gi man li fi nekk lepp mako wara def ndax man kër man dama ñew ngir sakku fi ngeureumal yalla loli sax ci lañu wax ne bismok soxna sa jaay massa ñoo def tok di def ben waxtaan soxna sa jaay soxna anta jaay bok moko sakku ci mom wajur mam cheikh anta wax ko ne ko man de dama fass yene fi ma ju am fi dom jo xamne ab jant lay doon neena soxna jaara da ne ko dana la tontu suba biñ xeye soxna anta jaay dal di sakku wat ci mom lolé mu tontu ko ja ndax da ne ko dana la tontu biñ xeye bim ko ko laaje soxna jaara ne ko man de fassiyene na fi jur ko xamne asaman lay doon mom mi nga xamne asaman si nga xamne mo ëmp jant ak wèr ak bidiw melene buñ sétlo li señ allah ji indi ci tanbihul mara da ngay gis ne soxna se manon na tonte ci sase waye ngir yitte wo gumuy bañ tonte ci sasa ngir la ca mëna juddo ci fitna xeyna yu mel nonu tax mu ne ko nañ bayyi ba ëlëk ngir jikkom ju rafet bi nekkon ci mom waye gis nga yene joju kenn ku ne ci ñom suñ borom defal na la sa yene ndax soxna nta jaay mam cheikh anta jant la ak serigne afé la fam muy jant ak wéx waye nak ñom ñet ñep nak cheikhul qadim soxna jaar yi asaman ci bëggoon mo cheikhul qadim mo leen yilif ñom ñaar ñep ci ron cheikhul qadim lañ nekk nga xamni cheikhul qadim moy jant asaman ci nga xamne mo tim wéx mo ëmbu jant ëmbu wéx ëmbu ay bidiw ak yeneeni kiman te koku moy cheikhul qadim te ngeeneelul yalla la lo xamne moy chet ku ko neex mu jox ko ko soxna jaara doonon ku ragal yalla ku farlu won ci ak jaamu yalla waye ku bari won lum dan saraxela sarax ni soxna jaar da ko fonkon lol jël alalam diko joxe ngir jëm yalla bari won li lumi julli lol bari won limi julli waye doonon ko xamne da dan yar ak njabotam mom bokku na ci résultat biko yalla defal ci buñu gisé ñom cheikhul qadim ak mamour jaara melne ne ab liggéeyam bokku na ci li feen ci ñom bu wéré wér ndax ci seenu ndaw rek leen tambalé yar ci diiné ak mbañu ngurus ak jikko yu rafet yu mag yo xamné ci la leen daan yar ndax wax nañ ne niko serigne bashirou netalé ci minanul bahil qadim serigne bi daan soxna ci daf leen den dajalé ñom ñep di leen netali histoire gaay yu bax yi ba bis mo netali leen ne da bokku ci aaday gaay yu bax yi min bi salihina qiyamul layli moy di taxaw guddigi serigne bi niko yalla bind ci set ak mat ak kiimanu yalla gi mu doon bimu dege lor rek
1: té ak booba donté agugul ci atti dem daara jang da na def bu guddi joté mu genn dem ci penju ma taxaw fa ba fajar jot ngir mom yalla da ko bindalé nono li seigne basir wax né dañ ko bind muy kojuk yalla wali kharabaniyan seigne tuba non lañ ko bindé mom natiram leppam yalla la lolou bind la ci mom dulu mana bañ bind la ci mom bi ko soxna si kon dañuy gis ne yitte wo gum yitte wono yarum jabotam moy ne di len dajale di len waxta netti jaar jaayri gaay yu bax ya lolou lu mata delé aussi la waye am contrôle bu wër ci ñom ci xam li njabot gi dundu ba len lu ne mo xam fami jaar yi ca bax mu xol num len te encourager ya ca bon mu xol num koy safara diko dindé lolou soxna si ba donutun ko xamne da yoroni xalé rek bayi len nonu ñuy dundu ci ngir ne ay xalé lañ fuñu leen jubé mu dakk leen ngir ne ay xalé lañ waye di mom daf leen doon bayyi xel ngir xamna ne ci jamono bi ñu nekk ni lim bëgg ci ñom ci jamono bobu la ko mëna def kon non la meloon bokku na ci bari wonu julli gi ñu waxon soxna ci mas nañ ko lañ ne ko kañ ngay noppal sa yaram wi ngir limi bari ak julli ak jaamu yalla gi ak bari yépp téewul mu boole ko ak liggéeyub kër gi ni mi metti nga xamne mo daan rotal ñepp waye tew ak toggu meeg liggeyub keur ni metté mu bari won ak jaamu yalla toggo ci lo xamné da mujjii ñim dekkulon ci bopam diko laaj soxna ci yow kañ ngay noppal sa yaram bi xolal lim leen ton da fa xne ñaari aya ci alquranul karim ñoma te noppalu moy aya bi suñ borom wax ne waminal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kanu ak aya banen bi wax ne kanu khalilan min al-layli ma yahjahun wa bil asharihum yastaghfirun moy ne soñe gu alquran di soñe rek ak tag ñi nga xamne dañuy juk di nafile guddi di téla yewu ñeul di jéggul seen borom neena ñaari ay yi mo taxon mënuto na noppulu ndax bu fekke becc gepp danaka da koy yendo ci liggeeyub kër ak fim nekkon nga xamne dara la lolou yemele won ndax mom fim nekkon don ton kër go xamne kër gu mak ko xam kër gu mak da nga xamne kër gu jafé rawone kër go xamne ay donga fa nek te donga yi ci pli adon ay xalé yi jangal qur'an ak ay mag ñoo xamne fone lañ joggé te bokku ñu jikko soxna ci boole ñoo ñepp di leen topto beccëg gi guddigi mu wara nelaw mu taxaw diko nafilé lolou jaaxalon na ñepp ba tax ñu ko don laaj lu mel non mu wax ne rek ñaari ay yi ñoko te noppulu waye misal la won mom soxna jaara ci mana neub secret xam nga jigen dañu xamne mom moy magasinu bi yalla bi nga xamne ci la yalla yi def risalam wala secret bi nga xamne waruta feñ ludul ne waxtu wa da jot waye soxna si li alquran di wax fas salihatu qanitatun hafisatun lil ghaib bima hafisallah lolu soxna jaara mo ci gëna kawé ci misal ngir manona den ci secret gum manona denc secret ndax cheikh mamadou bassir ngi wax ne bi serigne bi nekké tout tank li ñu wax tout tank nañu yalla bal ci baat bi waye mus li gar goné yi ci ak joy wala xif bay joy wala yoy musuta gar serigne bi yalla ko binti won ci man go xamné bimi tollu fofu yi xalé yi tollu nga xamné bu xifé ñu xam ko wala bu amé lu koy metti yoy musuko gar lu masana bu xiful ba tari du feñ ci kanamam guy du def liñ wax joy yoy yep du ci def dara te jamono yoy fofu xalé tollu rek la tollon musuta jaxoso xalé yi ci xéti fow ak yu mel nonu waye musuta nangu soxna ci dana gis ay kiman yu yéme ci sëriñ bi waye musuta feñal dara wala mu wax ko diko ndamo ci kaw jigen ni lolou taxna sëriñ bi dan tok ba si yag mu yemu ci mom da na wax ne serigne bi da na wax kene mu nit ñi lu bare bare di wax ne man de musuma gis ku gëna mëna neub secret soxna jaar ndax bima yoré bima doone tout tag gis na lu ne ci man gis na xar bax gune gis na ci man waye musuko feñal te bu doon kané na manon nako feñal ngir ndamo ko ci moromi jigenam bi ni mi xewé ci jamono légui danaka waye soxna ci musta feñal lol te xam nga ne yor se ku tolni cheikhul qadim mom li ñu wax ak tout tank mu jaar ca lu yéme lay doon waye li musuté feñal dara ba joxé ci misal mu melne bi sëriñ bi démé Dakar ci tukki geej gi 1995 bi mi démé ci tukki geej gi bi mi démé Dakar moy fim doon waxé né talal ilal jihad bil armahi nafsi walakin sab'ani al mahi né na guddi ngal khamis gogi mu fanan Dakar neeg bu metti bobu ko tuba bi dugalon soxna ci da ko fekk ñaax ko xamal ko ne ko li nga nek ni na la woor ne lu woyaf la ci li nga jëm ci kanam ndax ya nga jëm ci liggey bu metti bo xamne li ñu nga daj fi dal na la woor ne lu tuuti la ci li nga wara daj ci kanam lolé daat koy fatali ne ko ma ngi lay fatali bis bi nga gane aduna ci sama kanam ci sama teway ci sama nopp may deg ya jaayante ak sa borom ci ne dang ko jaamu jaamu go xamne kenn musuko ko jaamu te kenn dootu ko ko jaamu daldi jaayante ne da nga liggeeyal yoonte bi alayhi salatu wassalam liggey bo xamne kenn musuko ko liggeeyal ci kaw suuf te kenn do ko ko liggeeyal da ne ko nak ma ngi lay fatali ne la digge ab dig sam ko dafa war sa suné waye nak rawati ne dig bo xamne dang ko jaayante manam jaayante go xamne kolere go xamne dang ko fassante yalla ndax kolale sam ko da war ci kum mana don waye nak da raw kolere gi nga fassante ak yalla te li ya ko fassante ak yalla ci bis bi nga gane aduna ci waxtu bi nga gane aduna ci sama kanam ya ko wax may deg nga xamne lolou lu yeme la moy ne waye suñu borom bi nga xamne nak mom antaha kul shay moy ki gëna yewé ndax mo waxlo won sayyidna aiza ca bersoba wa kan wa tukallimu an-nasi fil mahdi kahla gogu alquran di netali wa iz'allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrita wal injil nim ko inde ci la tajidana waye nga xamni sayyidna aiza dara bim nekké ci bimi gëna aduna rek fi lire di tollu ñukoy wax lire fofu la wax ak nit ñi ci xamalé né inni abdullahi ateni yal kitaba sayyidul qadimi manam doomi maryama male yalla ko wax la won ci bam tolle fofu doomi maryama jaratullahi mi bimi exé fi suñ borom dat koy wax lo lolou ki man la gu yeme waye and ak lolou lepp soxna jara musuko netali dundu ne ba jugge fi ba serigne bi dundu film dundu bay dem ci geej gi netali ko serigne bi do koy netali suñ am satu jaxate mu netali ko waye kenn bu du don lolou soxna jara musa netali ko ki man musuko netali kenn musuko netali nga xamne dir bobu 43 ans la bi histoire bi xew 43 ans soxna ci denc secret bobu musuko wax te manon nako wax diko pou ko rewo niñ koy gisee ci jamono mo sax serigne bi dañ yemu lol ci manona neub gu soxna jaar manona neub secret ngir lim gis ci mom lepp te neub ko te lol da nan wax ne lolou ak matam la nekkon mu pou ko rewo ko ci kaw moromi jigenam te lolou wer la dono na yit ko dogu ci ak jaamu yalla ak top borom kërëm soxna ci ko dogu won la ci lol da ni may ko waxe won rek da jappé won kër mam maru an saline lepp lu fa nek mom moko wara def ndax mom ngeureumal mam maru an saline sax kon njabot gi fi nek nje comme njabotuk mam maru an saline rek mom xolatu ca kenn xolatu ca mom luy sagu mam maru an saline wala lu koy bëggal luy tax mu am ngeureumam rek nako def xeyru ta ca lanen non fofu la soxna ci nekkon da nañ wax ne yit mamor masna sakku ndoxum japp ci lolu ci histoire yoy ñi netli bimu ko laaje soxna ci xamal ko satale gi amul ndox soxna ci dem di ko wutali ndox jël satale ga rek dem ci ten ba yalla nattu bimu deme ci soxna ci deme ci ten ba fekku fa bag bu ko mana xeccel ndox ba man ko jël ba mëna jël ndox way soxna ci num def dal di buub rek dugg ci ten bi tabbi ci ten bi nga xamne teli jëm agge mo yeugal wa dekk bene soxna sa dal na ci ten ba dugg na ci ten ba bi ñewé diko génné and ak lool lepp ciona bi mu ci dañ mom da duy satalé gi rek biñ koy génné fexna ba duy satalé gi rek ñu jappalé ko ci bag bi biñ ko génné mu génné ku fay taxaw di wax ak kenn di netti da juwali rek mam mo ënd sëri ngir jox ko bala waxtu mu mëna japp julli bala waxtu wé jall lolu xam nga né ak top ci la mënon na ñew ndax amon na ngant ci né bak amul ci ten bi waye dédé jëmmam la tabal ci ten bi rek dugg luko ca fekk baxna nga xamne bakkana manon na ca dess waye luko ca fekk baxna ndax boba mom da nekkon ci jihad ci la nekkon mom lolou la ma sa geup moy ni keur gi ma nek dama fi sakku ngeureumal yalla fuma ci luma ci def ba faatu ci jihad la nek lolou nak xam gi ma xamone xam xamu alquran xam tafsirul quran xam hadith xam fiqh xam tasawuf moko yobbe won lolou ak jikko yu bax yo xamne dañ ko ci yar loli ci lañu netalé sakket wo wi ñuko téelon té loolu mo ngi xewoon ci mbacké ci xuru mbacké ci la xewoon sakket wo ko mamour antasali téelon té duggu ci biir melne bam xeyé fekk ko fa mu xamal ko ne ko fa la fanan ngir ne day ragal sakket wi daan waat ci guddigi lolu xissa bu siiw la bo xamne ñong koy netti ñen ñi sax dañu jum diko netti ne poroxane la waye lolu amuti won poroxane xuru mbacke la won ndax xuru mbacke danaka fa la soxna ci gëna yagg ke poroxane poroxane dafa melni bu fa defé ñaar yaat yi xamna lamuy top bari wul mu jup dundam la fa def wax nañ ni masna mamor masna ko sakul mu koy togal aw ñam waye soxna ci amul mat mu ko talé wala jafé na fa dal waye yéré yi nga xamné mom gal gi mu dan def yéram le mujjon dajji diko togalé mamor ante seri ñam wo wi muy sakku ci mom lolou yi mënon nako ca baña fekk yoy yep waye choono yoy yep mu don dajj ci biir kër mamor ante seri nga xamné dafa do donon dongap tarbiyé la fa donon ak nim dan jëflanté ak dongay nga xamné këruk dongo kenn ku ne xamné ni yombul choono bu metté ci nek ñoy wax ni soxna ci dan na roti ci téen ba bala ñew ci kër gi dongay yi dañ koy yoolu di tankali mi rot diko naan ba buy ex ci kër gi pan gi dara du ci nek nga xamné day départ non dem roti wa te du leen wax dara lolou taxna ki ñi wax ma sama marema nga xamné kenn la woon ci dongo yoy te mom soxna jaara mo nekkon ndey dara moy ki ñëk bind ci mom sax ndax way nako xasside yu bari melna ne yu wax muti hatan rabbaha wa shayqa sayyidaha ardathu afhalaha lillahi idmana ولم تهن احدا ولم تسن ابدا ولم تبن امدا من حابها معنا دا وخني سخنا جارات كو دون توب بوروم لا تي موم لي مي واخ داكو فك كو گرم لو وون مام مور انت سري لا تي اي جيفم مسوتا جيبي مستا واخ كين تي لو نياو مستا واخ كين لو نياو مسوتا نياوال كين ي مسوتا گاتيال كين ولا موي جيو كيب كو خامني دال سيك نغاكو ku ma sana wax ci soxna jaara aw luddul nono rek ñepp dañu masene la waxo la am ndax koku kenn xamiwuko lool da na kepp ko xamne sakku nga aaje ci mom te aaje ji ngoy ji ngay sakku mo ngi ci ak momam dang koy dal di fekk dang koy dal di fekk mu japp ni te bo fa joge du la sikkel manam lim lay jox du li alcorane di wax ne bu len yaq seeni joxe ci man ak aza moy wax nit jox nit dara ba nopi diko jambat nan budu ton man mako jox li wala budu ton man nangam yoyu soxna ci dawugo def manam kanam gu beldi ak mbekté lim dan joxé ci la ko dan joxé nga xamné day melni yow mim koy jox ya koy gënal ki ko koy jox lol yi moy jikko ji nga xamné mom la cheikhul qadim donde ci mom donon na yit ku tap ku lewet la won ngir mbolem wax nañu kep ko xamné da ko dan massa def lu ñaaw soxna ci dula faye lu ñaaw ngir lim jang ci alquran ne idfa bil lati hiya ahsan fa izal ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa su hasin azim aye ji taxon na soxna si nenañ kep ko xamne daf daan maslani jeflante ak mom ci jeflante bu ñaaw soxna si day muju welbeetiku mom lu rafet lay jël faye la lolé mom dula faye mukk lu ñaaw donon na yit ko xamne sayyidatna fatimatu bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek ka do non roy waya mom la tegon ci kanamam mom amutun kum don gis ngir manono muñ ak manono teral nit fofu da ci agone fu kawé ci manono muñ manam lor yi ñepp do ko daan yanu ba nopi loram dewu ko dang ko fegal ñepp fexa ba du lor kenn moy li señ bi ñaan ci madabul fawseni wal takfini asa jami'a alimin wal takfihim azaya nonu bayido wu ñewé moy nanga ma leen fégal seen lor wayé ñoomi nanga leen fégal sama lor nga xamni mom bëgguta lor kenn day ni mi ñaanalé bopam mucc ci loru mindeef yi ñi lay ñaanalé mindeef yi ñu mucc ci ay loram soxna si mom da naan toggo lori nit ñi ba nopi loram mom deewul lor fexé ba deewul lor kenn te deewul jambat kenn dara lu ko nit mësa def da naan muñ ngir rek ngir jëm yalla lolu fofu la ci nekkon nga xamne misal miñ dan joxe ci ak meuna muñ ak tedd nga mom lañ ci dan joxe buñ dan bëgg joxe misal ci muñ meuna muñ ak meuna tedd nga ci soxna jaara lañ dan joxe sama mari mo momi agna ci di wax ne bu fekke nit ko xamne da xif da ñew set ci soxna jaara wala nga mar demar rek ci soxna ci boy ag rek mu lay jox nga lek ba sour jox nga nan ba sour da nañ wax ne yit jamono sedd soxna ci da baxo won ñi fi nekkon ci keur mamoran sali magni da dan rab ay yere seri yo xamne yu deugar lay doon ngir sedd bi di leen ko jox ngir ñukoy jeufandiko ci sedd bi budé yi jamono tangay yi ndox mu sedd la lan wut mo xamne da ko nan seral bam sedd mu koy jox dongay ñukoy nan bokon nan yi ku bari won kersala te ragalon yalla mu soxna ci ku bari won kersala lor sax la wax nañ ne bu ko nit daan def lu ko nakari ni wala mu gis lo xamne lu ko neexul la ci nit wala muy jëf jo xamne jum sib lol na nga xamne mom jib du ko nakari la kersam taxna ci du la ko meuna wax day fexé ba kanen ñew labiré la waxalako waye mom du mënuta jakkaru nit diko wax ndax kersa gu bari go xamne yalla def nako xam ngeen cheikhul khadim yi non la meloon ci kersa ci yar go go soxna jaar yar ci kersa nga xamne bu nit masana ku masana gis ci biir kërëm ngay def lo xamne daf koy ayé bu la ñëkke gis do ko gis dana fexé ba do ko gis day bayyi ba nga dem mu wote jotaay bo xamne day fexé ba nga nekk ca mu melne kuy wax ca lolé bu ko defé yow da nga xamne sa bop lool yi ñong ko jëli ci soxna jaara moy ne bari kersa la dañ daan yar nit ki li nga xamne nit ki da koy def te lu muy ayé la lu mbañ la bu la ñëkke tek beut yow do ko tek beut te du ko netti wat fenn bari kersa non la bari won kersa mu soxna jaara bari won kersa te xam ngeen kersa yoonte bi alayhi salatu wassalam da waxone kersa ci gem yalla deug gem yalla bok ndax gisone nako xamne da don xass mbokam ci bari kersa muné ko bayiko ndax kersa ci gem yalla la bok soxna jaar yit mbolem ñi jamono te ak mom lool lañ ko leralon lool lañ ko sérélon nga xamne moy li ma samba maré ma waxon légui walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tabin amadan man haabaha bana nga xamne fofu la mel non way jikko yoy yi donul lu yéme ci soxna ci ndax bu fekke ne alquran da wax ne inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama te soxna jaara da bok ci ulama wu yoy moy ñi ragal yalla deug deug moy ñuko xam te soxna ci da bok ci ñiko xam lool sax taxna serign bi ci bopam da na séré lu bari di wax ne jigen ji gëna ragal kaw yalla jigen ji gëna ragal yalla ci kaw suuf gëna fegu gëna bayyi xel boromam moy soxna jaara lool serign bi da na ko wax da ne lool sax motax yalla tanal mako may domam rag nati manam li rag ak ragal yalla ak ko fegom ak sammu ak bayyi gum bayyi won xel boromam lolou motax yalla defal ko tawfiqi man may domam ndax seigne touba di sa dom lolou di jaxal seigne touba kone en soxna ci li mom ngeneel li mom kone ko ko ñewé bam dess mom ñewé wo ken ndax ken kune beggon nga serigne bi di sa dom te mom beggul di wajuru ken mom soxna ci ngir cheikhul khadim fofu la gon nan nañ wax ni ci jikko ju rafet ak gon na ci daan ñaw ay yéré diko jox nit ñim nekkal di leen wax ne jigen ni di leen wax ne soxna sawalum soxna anta njaay mo leen ko jox mom mo daan ñaw ay yéré diko rabal bopam di leen wax ne soxna anta njaay mo leen ko jox ngir sagal ko ak jikko ju rafet ju nekkon ci soxna si da ngay gis ne jikko ju rafet ko xamne dañuy wax ne man nañ wax ne sa wujju la li ñi tuddé wujju ngay def di jël njek ak tiranga diko jox ay nit di len wax ne mom mo len ko jox ngir rek rafatal abdiram ak taral ab ligeyam non la soxna si melon waye ñom ñep yi ñu doon ñu bax ño xamne gis ngeen bi domam woté ñom ñep ño njek soxna lan tanjay mo njek xir mam siyalanta ci ne ko jebul ci sama te lolu bu doon jamane legi ji jigen ñi dañ koy wujje lañu wax moy ne sa domi bay la rek mak yaaya ba fi nekkon bu amé li yit ñalla ko joxo manam da nañ ci wax jo xamné dal da nga xamné sooruñ ci soxna ci nak mom soxna nta jaay yit gis nga jikku ju rafet ji yalla defon ci mom mo taxon mu mënon jëf donte soxna jaara nak mom taqsisul ilahi la moy dafa am jaglek yalla gu ko yalla defal da am lo xamné bu ko yalla def ci nit lu mi wajal la noni mu melon ci jikku yu rafet ni la melon ci walu bari xam xam nga xamné hikam li ñu wax falsafa da ko amone dafa amone hikam yum dan wax ay baat yo xamne da ci teunkul tuuti wax baat yi day gatt lol mu wax ci lu bari njariñ boko na ci baat yoy mu dan wax soxna si dan wax ni gor ñi bu len di xulo ak jigen ñi ndax xulo ak jigen gor guy xulo ak jigen da way yobul ci mu wax la lo xamne dana la yob ci nga mer ba dor ko te boko doré dana la wax jenen wax jo xamne dana la yob ci nga ray ko gu dor ko man nga ko gañ te lolou kat na len wor ne reccio ngi ci ak bakkar bu maga mak kon bu len koy def dan na wax yi ne ñaari noflay mënuñu and mom soxna ci dan na wax ne ñaari noflay mënuñu and manam noflayu yaay ci biir kër borom këram ak noflayu dom ci dundam ni ne ñaari noflay yi mënuñu am yaay day am noflay ci biir kër borom këram dom am choona ci dundam rek wa illa mu am choona ci biir kër borom këram dom am noflay ci biir ci ak dundam kon soxna ci daan wax lolu ñaar yi mom mënuñu and moy ne damay seyé ni ma neex jur ki ma neex mom mënuñu and lolou bokon na ci waxi soxna si nga da xamne yu gatt la lo xamne da ko dan wax ni ñu waxe dundum gi nga gis dundugu fess del ci histoire dundugu fess del ci jamm yalla dundugu fess del ci jikko yu rafet monté day photo bi ñuy wone ci mom day nuru ko magat lol ba tour yi sax ñun ñepp mam jaar lañ ko wax dundul lu wessu 3300 dundul lu wessu fanwéré ak ñatt ci kaw suuf fanwéré ak ñatt kep la am ci kaw suuf mom soxna si fanwéré ak ñatt nga xamne ci suñu jamana ñu bu ko amé da ngay melne kuy doga tollu ci nak dugaduna suñu jamana nak bo amé fanwéré ak ñatt ya ngi doga dugaduna fi nga wara tambalé lijeenti sa mbir yaduna soxna si nak melne na mom xamone na né fi ab toll buñu baye toll bi nak comme xamul ko ñu fi joggé na fi gor gor lu rek ba fexé lima fi wut li ci am solo moy dundugu barkel gi moy dundugu barkel mom la doon wut motax yalla defal ko ci fanwéré atak ñatt mo ngi génné aduna ci poroxane la génné aduna ci xaré bo xamné mabu jaxaw imam mabu maba jaxaw moko fa woté won wo fa won sëriñ ci ngir bimu jekko bur yi té ragal ñu fayu mu wolen fa wowon fa ñom ma morante se diñu demon fa soxna ci dem xeyna cionay juugé barab buñu juugé muy xuru mbacké dox ba paroxane té jamono ji wuté ak seeni aada yi réew mu né manam jawu ji cionay ñoñ fa dajoon yoy xeyna mo japp soxna ci ba fofé la dal di génné aduna ci ak dundam ci 3300 rek ci la tollon nga xamné bim fi joge man nañu wax ne liñu wax ci suñu jamono xalé ci tout tank ci la tollon danaka lay dogo dolu ci dundam rek waye téewul mu liggé fi liggé bu barkel liggé bu mag bo xamné ba tay ji ñun ñëpp ci lañu jariño manam da doyon sekk rek mu indi won mamour diara mi yaptawa cheul gadi moy ko xamné lu nekk ci wëta mu mur la lool la koy lool la yal def waye mamour diara rek da doy sekk liggé soxna diara serigne bi dañ wax ne mom ak mamour diara ni ñu démé moy melne ñaar ño xamne dañ leena yoni seen bay da leena yoni bu ñagge jox leen lettre bi wax leen len ko bi ñagge ñu ne kenn kena wax ci jëriss di diglu mom mamour diara ni lañ démé dañ nako wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ñing ko tuddé yépp ya leen ci gënal wax nañ ne mom mamour diara téméri rakal la nafila téméri rak da ne mom doyon na sekk ki man mom mamour diara doyon na sekk liggéey soxna diara rawati na cheewul gadi nga xamne ki manu yalla la mom amna ganen ko ñu wax soxna fatima ak soxna seigne habibullah mom mo nek xuru mbacke mom la serigne bi dan wax ne bu dundon duma feñ ndax li liko yalla defal ci wilaya ak ki man nga xamne ñaari jant dañu mënta sowolo ci jaduna motax mu téla dem mom dan na gis serigne bi lu bari sax ci geej mom netal nañ histoire yu mel nonu dan nañ wax ne dan na feñu serigne bi lu bari ci geej gi dan ko sakku ci mom wetal kon soxna si non la meron motax liggeyam bu barkel bobu ñun ci liñu dund ba legi motax seigne Moussa ka wax ko ne ko jaarama mam jaara ko am jaarama ya ka waral sa doom reey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ka waral kerek bisub khiyama jaarama mam jaara ko am ay junni ya ka waral sa dooma jommal junne tekkel la jigen ni bu sa bali xawna ara haram melne na yalla ak yali di tuddu seen dom yi di tuddu bamba haram na ngir mom rek atan yan ba te lolou moy li wer moy ni soxna si bu du don mom li ñi wax xewal yi ñu am ci senegal yépp duñ ko am ndax ab liggeyam bu barkel ci ñun yalla fay cheikhul khadim moy ne yalla buy def mbir yi dafa am fu mu koy jaarale am lu mu koy tanal cheikhul khadim nak ngir nga amana am cheikhul khadim mom dafa am jaayante goy jaayante ci yalla sa borom moy ne da nga ag ci selte aku yiwe aku mbax ba turum bi xam ngeen ne soxna jaara tuddu soxna jaaratu lay maryama la tuddu ñu ko tuddé yaayi sayyidna aisha alayhi salatu wassalam waye dekkale gum dekkale ak boromam nangugum nango jaama yalla ak nangugum ci nango sonu motax ñu jox ko tuddu jaaratu lay muy ne dekkandok yalla bi doyna ko sekk ki iman mom soxna ci moy ne mom ba ci gor yalla musuñu deg ku ñu wax na jaarul lahi lolu mom dakantal wo mom soxna ci moko ñeuk am ci kaw suuf jaaratul lahi dem bañ nan la jaaratul lahi waye bokku na ca tawfiq jiko yalla defal moy ne domam yit moy jaarul lahi mom moy ko xamne moy jaaratul lahi dekk noob yalla bu jigen domam di jaarul lahi di dekk noob yalla bu geen ni señ bi wax yaman bi hi qatsirtu wala qatsirtu jaaral lahi wasirtu jaara afdali ibadillahi ma mujju don dekkale bi yalla bi doon dekkaleb yonente bi alayhi salatu wassalam bu ko defé soxna si ku doyon war kiman la yalla defalon nako ngir ne nit xam ngeen ne ay xarbaax dana ag fo xamne ci jamm yalla yalla dana ko defal wax wilaya soxna ci kamone wilaya la ko amone kiman la bok na ci li serigne bi netali ci ne soxna si bi serigne bi dem ci geej gi ak bi soxna si jugge bu matul ñaar fukki atak ñaar fukki atak yu top wala fan wer parce danaka sax fan werat man nañ ko wax ndax bi seigne bi soxna ci jugge seigne bi ay fukki atak bu amé fukki atak juroom té la yam té bi mi dem ci geej gam nañ ñeen fukki at kon nga xamné distance bobu téewul bi mu ñëwé Dakar la ko seigne bi gisat nako ak bëtam mu wax ko wax joji mu ko waxon légui diko fatali né ko ba nga gane yaduna ya wax ci sama kanam jaayante bobu bokku na ci li seigne bi da netli won néna bi serigne bi nekk ci geej gi nasrani gas pax mi ngassalon serigne bi dougal ko ba ku nek ku bax ko ne fek nga ko malaika yi fek nañ ko fi yonente yi fek nañ ko fi wali yi fek nañ ko khutbu samani fek na ku ne bëgg ko genné serigne bi bañ ne len serigne borom ma len yawal ñu ne ko dedet ñu ne len bayilé mom mom néna amul ludul ne soxna gis ku japp ay mbagam ne ko ñëbëet ne ko demal ci seb liggéey bi mu gëssa gis muy ndayam soxna jaara kon soxna jaara mo genné ci pax momay bokk na ci li ñettali ci soxna aminte bousa Serigne Touba masnako wax ne ko soxna Aminte Bousa waji soñum doxalit war ngeena gor gorlu de ndax sa badjante legui la fi jaar am turundo buñ ko tudde won mu faatu ci cotey sowu ba mu don ko xet li xamni turundo miñ ko tudde bam faato ba Serigne Touba nek ndeyrem mu dem di xet li ju turundo muñ ko tudde won la ki man la ci soxna si bok na ci biñu denc Serigne Wadane Sogu te Serigne Mbacke Bousa Serigne Touba wax Serigne Mbacke Bousa nako julle biñ noppé biñ ñëwé Serigne Mbacke Bousa Serigne Touba da ko laaj nako ndax gis nga sa badjan muy soxna jaar mu ne ko biñ koy jullé mo ngi won ci sa wét xamné da naan tax Serigne Mbacke Serigne Wadane Sogu da naan afa mu jéblu Serigne Touba da naan def doom ju goor bu mu am Serigne Touba la koy tuddé budé jigéen mu déggu soxna jaar buñ ko waxé mu ne Yalla ko digal xamné du yéme la nga xamné biñ koy denc soxna jaar ñëw na ca denc ba loolu yi ci man la nga xamné boba bi fi soxna jaar jogé ak loolu danaka juroom fukki at yu top day mat ñew na ci denc ba bokku na ci liñuy xamé lolu moy serigne sirelo momit bimu fi joggé serigne touba da ko dan liggéelo ci barsak lolu yéme la dafa am bis nak serigne massamba am yuuxu gum dégg ci goudi gi biñ xeyé serigne bi wax ko mu ngoy netli biko serigne bi laajé mu ne len sirel la doon liggéelo ab liggéey moy ne rooyi faato ci doon ay talibé té faato ci yenen gox wala ñu denc len fa la ko doon jëlilo di len yobbu Touba kam ci mujjé jëlina xaatu gam xaatu moy yuux gi ngeen dégg fek Serigne Massamba mom dégg nga yuux gogo bi Serigne bi waxé lolu ngi ru yoy mu jëli yobbu len Touba Serigne Massamba xel mi dem ci soxna jaara ci poroxan bimu ci démé rek Serigne bi Yalla da ko doon xamal li nek ci xeli nit ñi Serigne bi ne ko xana xel da dem ci soxna sa mu ne ko waaw mu ne ko koku mag la dess na tuuti ci kanam am bisu bopam koku mag la dess na touti karam mo am bisu bobam lolou moy magal gi mu don judd da magaluk soxna jaar gi ginnaw magaluk Touba moy magal gi gëna mag ci yoonu mouride moy magal gi gëna mag ci yoonu mouride ndax liko waral moy ni da

0: waajur bu jigéen nag moom mënta wax ndax mbiram daa siiw daa siiw. Wax gi mu wax ne yi ne ku fa dem ne fa ab diir nekk ko fa ma fekk la fa wala nga fekk ma fa, loolu bokk na ci lu yéeme ci soxna si. Kon soxna si loolu lu ko yàlla defaloon daa mujjoon mu doonoon boroomi karaama yoo xam ne boroomi xarbaax yoo xam ne mboolem gis nañ ne mbooleem lu ñuy nit di ñaan ñaane ko ca barabam boobee da caa gaaw lool ngir sëriñ bi da ko fonkoon. Sëriñ bi daa joxoon soxna jaar yi yitte lool ndax gis ngeen bi mu fi jógee rek xas yi gi mu njëkk a def daanaka wala yi bokk yi mu njëkk a def muy sindit yi ca jeexantal ga da ko caa bàyyi xel lool. Ginnaaw bi it boo xoolee xaside yi ba ci minanul baaxil xadim da nga ko ciy gis, nooru daarain da nga ko ciy gis, da ciy tudd soxna si lu bari ay waajuram di leen ci ñaanal, ba ci sax mafatihul bishri kubra da nga ko ciy gis, ba woy na xaside goo xam ne lim ko waay dara taxul lu dul ñaanal leen ñoom ñaar, muy xaside goo say naa linsaana bi waali day gis ngeen nam ko tàmbalee xaside ba ni xaside ga jeex ñaanal ñoom ñaar rek la cay tudd. Nga xam ne soxna si da ko joxoon yitte soxna sëñ Touba dafa joxoon yitte soxna jaare ji, daan na wax ne sax daan na tuddeeloo nit ay doom sax ngir bëgg gum ko bëgg a tuddeeloo doom. Nit ñëw war koo tudde doom mu wax ko mu tudde ko soxna jaara ngir fi mu ko tegoon. Te xam ngeen ne ndax li waral mooy ne liggéeyub Serigne Touba bi mu doon liggéeyal soxna si da cee participer ci lu bari loo xam ne bu du doon soxna si liggéey bi mën naa bañ a sotti. Bokk na ci loolu yi ñu wax léegi ñu wax daanaka lépp ci géej ji fu mu ci mas a àgg ci jafe-jafe ba nga xam ne àgg na fa ci doywaar rek soxna si fekk na ko fa di ko ñaax di ko dolli. Ndax xam ngeen ne guddi Dakaru ga daanaka guddi gi àgg na ci metti ba sëñ bi wax ne bëggoon na caa jihaat, bu ko xalaatee day jihaat xare waaye yonente bi ko aaye. Te foofu soxna si moo ko fekk, mooy jafe-jafe bu mos am rek soxna bi moo ko fekk. Li ñu wolof yi wax ne liggéeyum nday añub doom, loolu lu wér la. Ndax sëriñ bi mas naa wax ne daan nañ mas nañ ko walaaj na ko añum nday maanaam liggéeyum nday ak ñaanu wàlliw lu gën. Sëriñ bi na leen ku sa nday liggéeyul doo gis wàlliw ba mu lay ñaanal, ku sa nday liggéeyul doo gis wàlliw. Kon dalay day wanee rek ne sëyit naa xudar mi ñu wax mel na am na ku ko mas a gis. Ba mu waxee ak moom la mu wax ba pare daf ko wax la koo laaj, kooko da koo laaj lan moo waral ma mën laa gis. Mu ne ko ci barkeb sa liggéeyum nday nga ma mën a gisee. Kon liggéeyum nday lu am solo la. Loolu tax sëriñ bi liggéey bi li muy sotti sotti sotti Sëñ Sambay daan na wax ne ëllëg yow mala xiyaam lu ci ëppale lu toll ne sarra soxna jaara du ko ci ëppale. Nga xam ne ci niti yàlla yu mag yi fañ àgg fa la darajam àgg fa la ak kawam àgg. Xam ne ñoo ngi bañ a guddal di taxalu foofu di leen xamal ne daal soxna si mooy dundam gu barkeel noonu. Xëy na danañ ñëw nag incha allah baneen boo xam ne dañ ciy jàngat dundug mam mu rante soli buñ paree boole ko nag ak seen ànd boobu ñoom ñaar yan bind ñun lañ ci war a mën a jëlee ci suñ jamono yi tey jii ak ni soxna si nekk woon ci biir këram. Soxna si ni mu nekkoon ci biir mam moo rante kër mam moo rante sol yan bind lañ ci war a jëlee, yan taxawaay seetlu lañ ci war a taxaw seetlu. Waaye mam moo rante sol yi ni mu yore woon soxna si yan bind lañ ci war a jël ndax jamono soxla nañ ko. Ñoo ngi ci jafe-jafe yoo xam ne jamono soxla na ay royuwaay. Rawatina ci diggante góor ak jigéen ci sëy fii jamono toll ci sëy ci sëy yuy gaaw a tàqalikoo ci njaboot goo xam ne doy wa njaboot gu manqué ab taxawu akub yar ngir waajur yi dimissionné guñ dimissionné ci seen mission bi leen yàlla te joxoon. Ñaar yii nag dañoo ñoo xam ne doy nañ sëkk ci solution buñ waxtaanee seen dund jàngat ko ci jàng niñ ko war a jàngate. Bañ koo jàngat jàngetin boo xam ne day doon jàngatug rek histoire di ko nettali di yéemu ca xisaya te yéemu ga baax na dëgg la xam seen histoire. Waaye nak jàngate ci nag li alquran waxewun yonente bi ne ko dama bëgg rek ngeen jàngate ci li ma leen a nettali jubluwuma ci li dul mu doon am jàngat ci yéen. Kon war nañ ci sukkandiku ci ñun wane ne soxna jaar ak seen dund bii moom mam moo rante sëri misaal la solution la ci jafe-jafe yi ñuy dund ci suñ société bi tey jii ci wàllu yar ci wàllu sëyi ci wàllu yu bare bare bari nga xam ne misaal lañ ci insha allah. Kon bu ñëwaatee jotaay bi ci def danañ ànd ak yéen ci waxtaan woowu insha allah. Ñoo ngi jégg lu baax ci guddal gi lu ci jub ngeen xam ne ci mbaaxu yàlla la ak ndimbalu Serigne Touba tawfeex yi soxna si nga xam ne moom la ñu waxtaanee. Lu ci dëng yéen ngeen xam ne néewu xam-xam ak lammiñ wu fasu te leerul moo ko waral. Ñoo ngi leen di jégglu bu baax a baax te di leen siyaarewaat te di leen balaaq te ndokkeel mbokk yi ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ jëm muy màggal poroxaan di ñaan suñ borom yóbbuñu ci ak jàmm te yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Moundakha te dolli ko kattan te dolli ko ak man ak ak wér ba li muy yéene lépp liggéeyal Serigne Touba ak l'islam mu liggéey ko ba mu àgg ba yóbbu ko fi mu ko bëggee yóbbu té ñun ñëpp ñu fekk ko ci Bakif Shaoul Khadim
1: am na benen élément bo xamné tamit señ indi nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamné mën nañu wax ni danaka moy mo

0: na mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci Porokhane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par ad rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli benen élément bi nga xamni jëli won nañ ko ci mom te delu suwat ci plateau bi
1: ni ko ni ko ande wo nit ñi bu fi nekk ni di lay koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme ni ko ande wo waye kenn ku ne wor na la ne amone sa doom ci la maam jaar yaral koku mom la talibi bu ne bëgg yaakar na na julit bu xam maam jaar bu ne itam lool nga bëgg lool nak biñ ko défé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé lolo taxone mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daire mam jaar xamna ñoy yor financement bi lolo dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wu ci Senegal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolo dimi neew pastefu jigen ñi pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ONG wala ben association bu nga xamné membre ye man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 19 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolou lay wax nak kéréen mënu ko lool pasté fu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñëpp ñoo jël ñëpp té lolou buñu sañoon ñëpp lañu jël wayé qualité jàng ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolou dafa am important moy la nga xamné Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yoreen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jëddu seeni kër wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñi nekk seeni kër wajur tek ci moy yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamne kon lolu fimné wag légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci frais yep fi ne bu newon dañ ci yok 100 élèves dis na tante ëpp na ko fop day dal yokat mu lu tuti ay 20-25% ci frais yep moy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte maam jaaré loolu boba ak légui daayira yaangi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu ré adopté won benen maam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lu mu tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira maam jaaré yépp mën nañ ko yépp kooku moom la. Waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuddi tuddi pare ne kenn. Loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yu fi parrainé ay nit dinañ fay seen i njàng kon nag wontu mu laag sa doom sa doom doomi réew mi doomi jullit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié wu kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système mu parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne ba doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayire yi mana financement 2000 yi ak daayire yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko mën noonu la ko ñu bare bari booy wax ñu nekk ci wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafa dafay ñëw kooku lu ma tax xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defee lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci àdduna si ci réew mi yor seeni kere yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Ba jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca Daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba Daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci Daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson Daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon Daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne sëñ Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diara ke parrainé mi mam diara ki di defal kim parrainé lo xamni ëppuna lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diara benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djiblu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bare bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti mam jaar ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër mam jaar ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen mam diara yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
0: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël valeur 1 milliard ñu téléspectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna jaar 1 minute 1 soxna jaara loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna jaar tamit mën koo.

0: ci borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talib yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoo ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlee wu leen fi ñi fi bàyyi yi ngóor a bàyyi wu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim. Xam ngeen ne nag tëne ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane. Waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. Waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génne ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. Loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim. Kon dañuy bàyyi kan ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndikindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq. Kon ñoo ngi jox kàddu Serigne imaam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymouna Touba Cheikhul Khadim Serigne imaam bisimilah.
1: bismillahi allazi alquranu qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillahi abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba. Mbokk yi assalaamaaleykum. alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi mbékté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokkuté la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem. Te tay ñi ngi fi fàttaliku kenn ci fété suñu borom ñi talihaat yi muy soxna may wallahu anha. Jotay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare, boo demee ci seen kàggu tek dafa mu fees del ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam, seeni kàngaam rek seeni doom man ko xool, man ko xam ba tax mën a xam. Te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel na da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi. Ku réere sa bopp da nga gis ca loola mooy andi roy dàq, roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. Kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy sëlër te war leen a téye bu baax. Ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen tam suñu njaboot kon am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew, waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tele la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay kiñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika xawm la yashqa li suuf istyoksibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaay ak ñoom. Ca ku jotaayoog ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texe di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna Maymouna bokk ci di siyaara bu baax moom soxna Maymouna ci tay mu rafet. Waaye itam lépp loo xam ne soxna Serigne soxna Maymouna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkute rek gën a firndeel ne tànk Serigne Touba mbir mu amul ki gannaaw waaye tànk kanam rek la am. Di siyaara bu baax Serigne Mouhamadoul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna di rek laay wax ci moom. Serigne Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee te ñu yàgg a xam itam taxawaay ñi di firne la mu war a def rek mi ngi koy def bëgg. Kon loolu it yàlla na ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan yu war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi. Waaye nag ñu jël soxna Maymouna def ko ci exemple, def ko ne mooy modèle koo xam ne dañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci suñu dikkee man koo fekk soxna Maymouna moom mu nekk misaal buñ ci mën a joxe bu jëmm boo xam xam ne du doon lu ñu làmbatu. Ci fàttali rek sunu borom tabaarak wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiw ba sunu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor. Loolu kon day wane ne li ñu wax ak yemale ci jamono yi ñu di ko wax parité bu fekkee mooy sàkku cër wala yemale cëru ad ci wàllu cëri adduna yi ci diggante góor ak jigéen. Su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon mooy yem ak góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax. Ca foofa sax sunu borom a ko njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamné bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaxlé ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melné moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawu rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla souleyman won ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla souleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma nak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bamu jange ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soosu mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga am na ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci seigne bu soobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaara limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaara mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé te waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind na ko ci duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko ku ko meena am du ciaguna da nga togon dañ jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye ku ko ci jëf rek min zakirul awnsa falanuhyanu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouche ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defo ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolu motax mu beug lolu ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofé bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñeuk yaayam lay joxagn kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu baax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal mo ci bu lay nexé lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu meuna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxone mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom ci rifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañu daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du meuna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du meuna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom lolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu rew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom limu bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooña am ci ñoo xamanteni ay yonent amna sax ñu japp ne ay yonent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ñoo xamne ay sahaba lañ yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonent bi and ak mom yonent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonent bi xawon na new doole ta mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ca ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambalé wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonenté bi tag am ku nekk kat ki jërul nga ci sonu soxna rek su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonenté bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamné mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nekk kon soxna am nako ci l'islam donte sax liñ gënon amene bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg surtout na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doole jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bimu ñewé mbolém aada jo xamné dafa ñewron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci goor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi goor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mu randal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal na ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taa siw legi defena parité mom nga wax legi nena la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arab yi di wax kalimatu haqqin ulil biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jubbu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tuddu nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Serigne Modou Mustapha xam nga Serigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mi ma soxna may monatu soxra soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone né bimu ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kullu zulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd ci sali ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom ñu ko

waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. soxna may dafa mel ne déggoon na xadis boobu lool. xam ngeen ne jàmbaar la woon lool. li yàlla naan laa tan sani siil kamina duniyaa defal na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet. waaye nag it fikko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal lu cër bu lu ci nekk taxawal na ko. waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu suxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek doy na sëkk nekkoon ku ñu war roy ci moom. yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba. waaye yàlla dogal na it ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe. xam nañ ci lu bëree bari ndax ñun ñooy ñi mujj gën a yëpp yàlla dogal na xam nañ ko. buñ jaxasootul nag moom it gis nañ ci moom lu bari. waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la. loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fii lañ tudd fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñu magoon. waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci donte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbale ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom ji lay remplacé moo xam ne ci nit di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag nga fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may munata yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. soxna may munata it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alquran am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori. gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen. gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo. way yooyu li nga ciy dégge rek mooy kii nitu xam-xam la woon. li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon. way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef. ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog. nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu yor foo xam ne féete woon na fa yoon wii nga xam ne ci la bokkoon ca baayam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba. doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul xadir gi. yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram. waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp. taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadou Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut. waaye li mu tolloloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal. xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah. tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool. ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am. gis ngeen ni mi yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare. loolu li ko waral yéen a jot ci seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko. bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. tey lépp it bu ñëwee
mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante

0: ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri. Loolu xam ngeen ni am na solo, ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari. Loolu soxna may mi dëggal na loolu, gis nañ ko ci. Yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko. Li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon, ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee, waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee, day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. Mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor, tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu. Lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr. Mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba, di ci liggéeyal boromam. Xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee, mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba, bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis, yàlla da ko bis booba moo gën ci bis yépp, guddi googa moo gën ci guddi yépp. Xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare. Xam ngeen ne soxna may kon ku baax la, ku bëgg lu baax la, waaye nag ku xam lim bëgg la woon, ku amoon gis-gis bu kawe la woon, tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn it wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ. Nee na moo gën guddi gum mën a doon, gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon. Te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor, tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal, danañ ko fuut ay junni yoon. Ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan. Loolu bokk na ci xereñu soxna may. Yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp, waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa. Misaal mi ma ci joxe rek men la, mooy li nga xam ne seere naa ko, mën naa ko fekke, mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada. Loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des, ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen, waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool. Serigne Murtada si mi mën na ko seere, man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ. Soxna may mu ne leen booleel, loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam. Kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi, waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci digganteem ak njabootu Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na lool, waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na, xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ni xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam. Yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yittee góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. Loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal borom, fas yéene ci liggéeyal waajuram. Feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon, Daare Kaamil joo mën a def, xariti Sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daoud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax googu muy soxna may mënatu nenn mu bintu xaadimu rasul soxna may mënatu soxra. Li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy sañ war ko cee roy ñun ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. Loolu mooy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may deg na lolou motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari ligënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sétlo lima la wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam bañ ko bam delu ci kërok degg gi moy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soti ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon ba ñu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui mo da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek naan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bo le max baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaram ci bëcc bu metti la ndax néna la daf xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escal fa toog fu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaaj jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mu naa dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuutu waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju soo mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskaare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na lool bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawfiix la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci Serigne Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxit ci mbooleem njabootuk Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouritine nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photom bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk àll ajjuma daana dem ci siyaare ji feeti barabu Serigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ca taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroom loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defare suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defare suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram namaa xawa si burtuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasakallahu khayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko palaasam wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku tol ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxaw taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf, te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee, nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla dagleel ko Serigne Touba, te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor, loolu nekk na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw, nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw, waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Murtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbaye Mounatu ame woon na ko, te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarukum fiha jooji alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla bindee fii, foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneele fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تالي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو جيخا اك سي ادي وول سونو تيوبالي. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far Afrique ca ganit jamono ji ni mu xatee, damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am voilà, waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër, kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yittee yittee di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw, waaye du leen di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bari ci kilifteefam, ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtada Bousso. Mu mel ni kii mën a son na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dattal loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutoura wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ji nekk, waaye jamono ji la gën a raw, jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la, yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj lëj lëj téewul mu doon ci mu doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk. xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moustapha daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallah sa waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li muy am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. ñu wax ne rawatina jamono ji mooy.
3: raj raj loo di dem poroxaan ngir tee màggalu sun maam jaaram moom poroxaan moo fonk cër bi mu am. ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine
4: ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso amal ci la daaree poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara fondation Mame Jaara Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund te seen i waajur dara waru leen ci ñoom. gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam daara poroxaan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam ñu mën see lim ñett téeméer ak fukk ak ñett si ay tuut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daarey soxna Jaara ca poroxaan li ëpp si ñoom tey ji di jàngale alquran ci yeneeni daara tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Jaara yi génnee ci daarey poroxaan te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam Jaara yi jàngee fii ñu toll ca daarey poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daarey mam Jaara ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam Jaara yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daarey mam Jaara ca poroxaan mooy mam Jaara Gueye mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daarey mam Jaara ji ca poroxaan ci atub 2007 laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko tey ji muy ab jàngalekat ci daarey poroxaan ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
5: ñu tudd Mame Jaara Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
4: yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru Mame Jaara yu takku seen bëgg-bëgg yépp mooy seen doom tàmbi si daarey poroxaan gi waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jéem a fexe ba soxna Jaara yi yépp di neggasndiku mën a tàbbi si biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jewri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq bashiru mbacke mi administrateur général fondation bi
6: yaquduni
7: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
6: li suraki
4: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq bashir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayi daara
8: man le soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issax moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issaxa dañ ñu defal bilan général
9: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Daara Sohna Diara, Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225 000 par mois, lolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte ba mat 250 dirhams ñu verser ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirhams mu diko versé wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
11: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna idege secrétaire général fédération sohna diara touba espagne di ñewon di indi ay leral touti rek ci li jëm ci parrainage sohna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna diara touba espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 sohna diara manam fukki soxna diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla bu ci gis ben yoon suñu bop
12: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta samb di wax ci tour fédération bu angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération ma ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ muntaha mbacke yalla fi yag lol tawé don wax nak daw biñu sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci porxan gep ci barké borom Touba
4: fi ci bir réew mi di Sénégal tambalé nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
13: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggéeyal soxna diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam diara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba jooni mam diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna diara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
14: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrain du daara mam diara ñu nek fi ci parcel aseni sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhoul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom pessef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel aseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam diara rawati na daayira mam diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
15: man ma ngi tuddu Assane Diop ñaa yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mourid lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi mu fi sañ ci daara imam diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dal di ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sasi bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye rew ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
16: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo ne ci proxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu suñu Mustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té niñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
17: assalamu alaykum wa rahmatullah
18: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar tan nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci loolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
19: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalo ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
20: ma ngi leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan ci sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dara daxul lolou
21: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
22: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fete la man nga ni ki bamuy jang mako don dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
3: ñaag jigen ñaage raj raj lo adi dem paraxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy nan tay geureum di way ak sante soxna si

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان موجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu dara tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun kenn no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun dara tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakar naane dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéene moy mbolem fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naane ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéey Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyel soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag yel naa kima la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kèn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal lool ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la loolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nekk ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambali diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jégué na ñetti jooni man na ñaari joonde ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayre maam jaaré yi luñ bari bari daayre bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggi won tasso malay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji. Rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yëpp ñu mën cee dugg, loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaate woon, mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, bàgg ci lool. Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar, waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko. Mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba, rawat na lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam. Dafa mel ne yeexoon na, waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participé ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, bàgg ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xañ na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje, ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu dog koo jébbal Cheikh Moumtaka. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal diggat sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am, te bis boobu lee mu ñëw. Ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren. Kon nag jërëgeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom. Ndax seen yëfa la, te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu. Kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def. Kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yëm, yéen a ko yor. Ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir, ba ko nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw, kenn ku ne wax ko sa morom, ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee, te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla na ko digal. Leneen beneen dëkkante, beneen xëccoo, beneen rivalité, beneen amul njëriñ. Li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom. Loolu mooy liggéey bii tey. Liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci. Loolu mooy li am solo. Kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñ amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa bi ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon nit ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñuy am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jugee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne di pédaar bi tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woote jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa e beurre han buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc da li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jëndé wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé salam seen wajju lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay yi ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tête pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp ma sé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy gënd dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay yi nga xamne loolu lañ baaxoon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fañu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko bayé rek ci bititam lañ ci défar mëna wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi jogé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna défé na loola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak tan tan gërem bu wër
5: lo tax do gën walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn muñu tabaxal salle classe tax am nañ ko kon liñ wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu la ñamagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dor tuwar bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkké ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkké won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkké won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci da salle de classe dinañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mag bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
6: fusti bizar filaza
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa xambaaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxan ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bureau bu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907
6: tawniki
8: kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaaray yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawoo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
9: alhamdullilah ya señ mustafa on la yalla doli tawfik joy yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daray mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
10: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lulul yeggale liggéey Serigne Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci loolu mamit mu am xir lool ci liggéeyal serigne bi liggéeyal Serigne Bassirou ci lim ko doon liggéeyalo mu xalaat ne nak loola walu bu mu ko dakk rek walla bu mu dak ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassirou rek man nako fa jot waye dana dak ko nak ci li nga xamne mo doonon beugug soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak beugam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mo dal di jappane nak kon ku koy liggeyal te liggeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fa ko gënal mu jappone itam bokone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek nga yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikkom mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni yang koy guddalalu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci leene gëna ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu woot ñu wootu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamou ñang ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
10: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam jari alquran ñu diko wattu waye ñu di len fi xamalé sen diiné waye ñu di len xamal di len xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la gëki sibi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude serigne bi comme ni nga mako laaje ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yimi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jangé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangalé waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ali ci señu abo wax lepp ci lo xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuduna mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu set ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne

0: Amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy Serigne Touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem Serigne Abdourahmanum Daru Mu'ti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu léré ñu jël itam ku melni Serigne Afeye Niang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayidi ndax dañu japp ne Serigne Touba khasaayidi karamati khatu yadi la wax kon khasaayidi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayit Serigne Touba itam ginnaw yalla donu lonako alcorane karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki da la ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma léralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karami kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara yi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ñoo fa mokkolon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf Serigne Cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naane waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yentum salaam

jërëjëf yaakaar naa ne message bi lu simple lay doon ndax ci màggalu Mame Diarra lañu nekk te suñuy wooteel bis Mame Diarra xam ngeen ne ci weer yi ñu génn lañ doon màggal poroxaan ay millions gi nit xëy na daje nañ fa ngir jenn jëmm muy soxna di Mame Diarra Bousso koo xam ne ba muy dem foofu du mbokkam ñoo fa dëkk mu tax mu dem fa diine rek moo taxoon mu dem fa ndax ànd ak ki ko yàlla booleel muy Serigne Momar Anta Sali dem wuy ji woote yàlla muy Mabba Diakhou almaami Mabba Diakhou ba woote boobu mu woote woon ñu dem wuy ji fa Serigne Momar Anta Sali sanc poroxaan soxna Diarra des fa te dundam yépp li tur wi rëy rëy li jëf ji rëy rëy li ko yàlla may li muy rëy rëy fanweer at ak ñett dong la dund kon woote bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir tàmbaleewal na ko wooteel muy màggal poroxaan gi ci année 50 yi ba tey jii ñu mën ne ay millions ngi nit li ci ëpp di ay jigéen ak i góor mën naa ne xaw ma en tout cas ci sama xam-xamu bopp bu gàtt soxna soo xam ne ci àdduna bi am na bis bu toll noonu lu toll noonu ci mbooloo di ko wuy si kon nag kooka la ko ko may lu jara bàyyi xel la bind bu jara jàngaat la rawatina ci suñ mbokk soxna yi ngir ñu xam ne kooka la ko ko may moo di ne dañ koo jàngal dañ koo yar dafa jikkowoo jikkooy alxuraanul karim dafa jëf jëfi alxuraanul karim te loolu moo di lépp loo xam ne suñ borom gërëm na ko ci alxuraanul karim mu jikkowoo ko di ko jëfe lépp loo xam ne suñ borom ñaawlu na ko ci alxuraanul karim kenn du ko ci seen loola nag moo tax ñu waajal ko ci alxuraan mu jàng li mu war a jàng xam li mu war a xam jikkowoo jikkooy alxuraan di jëf-jëfi alxuraan ba ci diir bu gàtt boobu di fanweeri at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu rëy boobu te lépp lalu ci ay sacrifice ndax àdduna ku bëgg a am lu rëy faw nga nangoo tegoo coono faw nga nangoo tegoo ay sacrifice te loolu ci la soxna Diarra jaar ba am lii mu am nga xam ne mooy lu kenn amul loolu ñëpp mën nañ ko seere ne am na lu kenn amul kon nag loola la ko ko may war nañ koy jàngat saa su nekk te rawatina suñ mbokki soxna yi nga xam ne suñ mbokki julli lañ mbokki taalibe te bëgg soxna ci seen soxna si ci seen xol soxna Diarra def ko seen pété nga xam ne jàpp nañ ne soxna Diarra ngir ñoom la te sëñ Moustapha Bassirou toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jiital ci daayira Mame Diarra yi ndax soxna Diarra jigéen la te kon mooy seen féete kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna Diarra bëgg koo liggéeyal mi ngi tàmbalee ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royoo ko defoo ko référence yaakaar naa bëgg ga des na te roy soxna Diarra nag moo di jiital lépp looy def nga jiital ci yàlla tax lépp looy def nga seet ci yàlla lépp looy def nga bañ a jiital intérêt bañ a jiital xaalis bañ a jiital alal bañ a jiital njariñul poñetum àdduna mii nga xam ne soxna Diarra moom wanoon na ko ginnaaw jublu suñu borom ba suñu borom may ko lii mu ko may yaakaar naa soxna yi suñ tegee soxna Diarra ci seen kanam def ko royuwaay loolu dana doy sëkk ci ñu xam ne lañ war a nekk ñu nekk ca muy garder seen i pas-pasu diine valeur yi nga xam ne seen diine moom la gërëm ñu def ko seen i valeur muy seen muy jikko yi jikkowoo jikkoy alxuraan la nga xam ne Sénégal moom lañ naw ci jikko ñu jikkowoo ko te képp koo xam ne defar nañ la yar la def ci yow lu baax foo mën a dem ci àdduna bi yow yaa war a soppee yaa war a defare waaye kenn warulaa soppi waaw kon nag jàpp naa ne soxna yi

0: nañu gën a feddali laxasaay yi, teg soxna jaar yi seen kanam, def ko muy seen royuwaay. Jàpp naa ne suñ ko defee te jàng ko, jàng kan mooy soxna jaar, lan mooy jëfam, lan mooy ay jikkoom, ndax bëgg gi rek baax na waaye doyut. Nañ jàng kan mooy soxna jaar, soxna yi nañ ko gën a xam, nañ gën a xam ay jikkoom, ay ki jëfam. Te loolu ñu di ci nab-nab bi, ndax ne soxna jaar moom kenn mënu koo dab. Dëgg la, kenn mënu koo dab, waaye sëñ Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waaju baax de du ne da nga ko mën a dab, waaye soo ko royee faw da nga raw sag maas, soo ko dabuti da nga raw sag maas. Kon nag soxna yi suñ royee soxna jaar, suñ ko dabuti danañ raw seenug maas. Te raw sag maas moom kenn ku nekk doomu aadama bu ne war na koo def ambition, war na koo def mébét. Loolu mooy tax mu mën a àgg foo xam ne dana kawe njortam. Kon daal ci loolu la ñuy ñaax mbokki soxna yi. Ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa, waaye ñoo ngi leen ciy gën a ñaax. Te liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ca daaray poroxaan ji, seen i doom nekk fa fim ne, ñu tudde leen soxna jaara di leen yar, di def ci ñoom jikkoy soxna jaara. Liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi, defaraat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Ndax mën naa ne biñ sosee Daara Diag léegi lu mat 185 maam jaar ñoo fa mokkale alquranul karim. Ñooña lu mat 43 fim ne nii ña ngay jàngale. Te soo xoolee limub ña ñuy jàngal mën na ëpp na junneeg nàngam ci ay xale ak soxna. Kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ngi juddoo ca daara yi poroxaan ji, mi ngi law ci société sénégalaise bi. Te jàpp naa ne ni ko Serigne Issaa waxee léegi bi muy dajeeg soxna yi, law na ba agsi fii. Ndax am na soxna yum gis seenu muuraay ak seen yiw, mu ne liggéey maam jaar ya ñuy def ci poroxaan xam naa ne moo law ba agsi fii ci tout tànk yi di ay soxna nekk Italie. Kon nag jàpp nañ ne ku dooleel liggéeyub maam jaar bi, lépp lu ñu naqari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw, lépp lu ñu naqari ci société Sénégal ci doxin ak jëfin yu ñaaw, ba nga xam ne réew yu mel nii wala feneen ñu fay def lu noonu, wala divorce bi, taux de divorce bi yokku, loolu lépp jàpp naa ne suñ gënee dooleel liggéey ba ñuy def ci daari maam jaar yi ci poroxaan, loolu ñu naqari ci société bi dana gën a wàññeeku bu baax. Waaye nag ñoo ngi ñaax ñëpp, ñi bëgg maam jaar daal nañ ko jéem a xam, nañ ko jéem a jàng, waaye nañ ko jéem a roy.
1: Jërëjëf sëñ bi. Kon xam naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel seen télévision Adoué yi.
0: Waaw, jërëjëf, maa ngi lay sant bu baax a baax ci laaj yi nga xam ne am na pertinence. Ndax laaj yu am solo la, may nañu ñu leeral lu bari ci liggéeyub xam-xam bi ñuy jéem, may nañu ñu leeral lu bari ci daari maam jaara ji ci poroxaan, may nañu itam suñ kàddu mën a joti fu sori jaare ko ci télévision bii nga xam ne mi ngi liggéey bu am solo bii, di ko def ñu di ko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal. Te loolu message bi nga xam ne moom la Serigne Issaaxa bëggoon ñu gën a yaatal liggéey bi, gën koo wane, gën koo fësal, lii contribution bu rëy la bu ngeen ci def, boo xam ne dana tax ñi ñuy topp gën a xam daara ji ngir gën cee mën a jàpp. Kon daal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a leeral lii ñu fi leeral yëpp. Ñoo ngi leen di gërëm, di leen sant, te ñaan suñu borom gën a dëgëral liggéey bi. Ndax xam nañ ne su gënee dëgër, gënee yaatu, lépp lu baax, lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gën a yaatu, dana gën a tasaaroo. Te loolu nag farata la. Waaw, kay ñu ngi leen di sant, di leen gërëm. Wasalaamualeykum wa rahmatulah. Ñoo ngi sant itam ñi ñu doon topp. Jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma, moom Serigne Moustapha Bassirou, ñu ngi lay sant bu baax. Di fàttaliat mbokk yi ne moom lañu àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico. Kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam insha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.